0: il-ħajjassi pir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
1: Il-Fondazzjoni St. John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' għaġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni St. John Antid, VO5.

0: Hello?
1: How do we do that on the Allora, net jom il-malal il-malal li jnati għak.
0: Iva?
1: Nishtiqla dak li tkun tishtiqqalba fjom il-malal mala jizistakha u mi għak. Il-lommijiet kolla, għaman uqqċin semmi.
0: Iva?
1: U dak kolla li għandhom ummejtin jiftakru fijom fit-tarb taħħom ġowi. U nsalli għalik għallina u għalkul xattar dak li nsemmi s-sortu. Nishtiqla jom il-malal mill-lizbaq taw li l-ukol.
0: Okay, ciao, Joe.
1: Okay, ciao.

l-Holy Weekend, da kien ċadi riċ, jem sena d-du diska li setmu raġuza ta' naċar, t-dikar daw kolla li semmiet, ċemmin ta' l-lumiet kolla. Nisimaw li Laura Bruno, Aziza,

0: Wonder Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo. Mil-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

għalen. Freddy Portelli, Flimkin, nismaw l-Engelbert Humperdinck, Santa Maria.

Diska li set wara l-ċikku mill-Furjana, diska li talabni, jiddika wkoll il-familja li bibtijaw dawk tal-Furjana, wassemija kollha, jismgħu lil Elton John.

Fakkar semija tisimaw Kalipso Radio 101.8 FM Eddin fil-kumpanija tijaj Taġu Attart Muzika mil-passat Fakkarkom jenandi makom sal-ħamsa u kwart ħamsa u kwart konna reċta tal-Rosario Biġun bat fil-sitta nisun uċrin Tkunu fil-kumpanija tal-kollega tagħna Twani Sherry, bonġu Kalipso Dan ikun fil-sitta nisun uċrin Jazimija palissa linja ta' telefonija miftuħa. Jadda fadetinu għodom. Moner.

numru ta' telefon 521-02-055. Telefonat tiswa 50 ċentesmu. Kienda tibatu SMS 5061-4102. SMS jiswa 47 ċentesmu. Sendim kol ħutna l-immigranti Maltin bar-mixtuq ta' daw kol. Jistaw imlu kontakt mi permess ta' telefon, numru ta' telefon 2033-1403, kjem tamlu l-code number ta' Malta għabel.

0: ibda l-ġurnata tiegħek bit-talba tar-Rużarju. Kuljum fil-ħamsa u kwarta fil-għodu fuq Calypso Radio 101.8.
1: Jib the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
0: Ejn il-Fondazzjoni St. John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin, ħaltarxin, mit-tnejn sal-ġimgħa, mit-tminja sas-sija. Tista' tgħinu wkoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni St. John Antid, VO5.
2: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa' 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minnawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Semmiet nisimu Calypso Radio 101.8 FM Għeddi fil kumpanija tijaj ta' ġuwattart Muzika mil passat nfakkarkom Jien għandi ma' kum sal 5:15 Kunna rishta tal-Rosario Bix un bat fil-sitta nasurra xtijin tkunu fil kumpanija ta' kollega tagħna Tmani xerri, bonġu Calypso Nelikum fil-sitta nasinu xrin Ma' u fejtħob bil-qalb

Mela, el-sigat għartu koll biex ta' Mother's Day u koll l-ommiet kolla u jien għazil din il-diska li settura li jom. Madonna, Mother of Mine.

Għamberi karwana Maria Portedior Francis Saliba Censina Paz Maria Targargu Nader Sigat Biftaħħa kolla għal-maratien Dina u għalija għal-semija kolla Għal-Martino Sing my love song

Robeson, California Blue. Nisimaw l-Simano Rossi, Osoro Mio.

0: it-talba tal-Rosario madwar kwart oħra fuq Calypso Radio 101.8.
1: L-istaġun tal-bahar wara l-kantoniera u jespiċċaj b'din iż-żgħar. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hops baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hops Low Carb tal-Maple. Ċemplu, tutu 581-581.
2: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust. From booking to installation, always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba, fejn tassew tkun int. Din i Malta. Shine here.
4: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bogħod light, 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus, għal 79 ċenteżmu. U sushi family tray Sapporo, 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus, għal 6.79 ċenteżmu. Lidl, more to value.
6: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għattaf tittalħin f'ambjent sabiħ u seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biġa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
7: Isma'na online, calypsomalta.com.

Għadin wasad biex nara program mużika mill-passat, kontu fil-kumpanija tiegħi ta' ġewattar. Għazzu kis-semija tagħna li ċempiltu daw kollha battu xi SMS, daw kollha kienu qed jisimgħuna permezz tal-internet, speċjalment hu tara Migranti Martin, bar-mixtuta minnek jiena nirgrazzjum. Jien ma fadal li xejn sex ngħidilkom, jien eżatt kif naraq nisimgħu ir-rexta tal-użarju biex imbagħad fis-sitta nisinu xrin tkun fil-kumpanija tal-kollega tagħna. Tmani ġerri, bonġu Kalipso, dan ikun fis-sitta nisinu xrin, jiena minn hawnhekk nawgura kompliment tas-smit tajjeb lil kulħadd.

0: tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Alla tana isma tal-btana, eħlesena u jafmana, gloria lil-Missier u lil-Iben u lil-Ispirtu Santu.
1: Kif kien bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem amen.
0: Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma it-tal-btana, Ġesu twila tal-ina, rritukum b'niedem panna. O Ġesu tijaj, aħfrinna d-nubidna, ħarisna minnar tal-infern, ulċena l-irwih kolla, uħena l-dawk li l-aktar jeħtiġu l-ħnina tijak. Nikkontemplaw il-misteri tad-dawl.
2: L-ewwel misteru, meta sidna Ġesu Kristu tamet fi xmara Ġordana. Marija, ibnek Ġesu kien il-qaddej tagħha li joġob lill-Missier u fiħsab il-għaxqa tiegħu. Itlob għalina sabiex ngħixu l-fidi li rċevejna fil-Mahmudija.

0: Missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekkda fl-art.
1: Ossa kulluma tagħna llum, għaffirna kulina, bħala ma tħur il-bina għatija lina, u la tagħmilx fit-tiġi, tista' issa mill-ejja.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. U mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. U mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Tislim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Umma Allah, it-tobalina mitri, issa u fis-sija tal-mertana, amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien ibdew issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
0: Marija Santissima, urina lit-tiegħna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għaffrinna d-nobitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, u ħenna l-dawk li l-aktar jintieġu l-ħnina tiegħek.
2: It-tieni misseru, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Marija, fit-tieġ ta' Kana ibnek Ġesu wera minnu u int kont hemm. Itlob għalina sabiex fil-ħajja tagħna nagħmlu dejjem kif jgħidilna hu.

0: dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik isma t-tartana, ġessu t-wile tal-inna li t-ikun li t-demħana. Oġessu t-tijaj, għafrinna t-nubitna, għarisna minna tal-infer, urġena l-erbiħ kolla, għena l-dawk li l-aktar jahtiġu f-nina tijak.
1: It-tielet misteru, meta sidna ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-la u sejja għall-indima. Marija, ibnek ġesu bil-predikazzjoni tijaw waslinna l-ħbar it-tajba, it-lopalina sabiex il-kelma li nisimaw fl-Evangelju tejna konverti.

0: Issirna li jinti fis-smewit jitqadis ismik tiġi sartnatek ikolli tritint kif is-sema ikdo fl-art.
1: Ossa kabbiluma tajna l-lu, għafrinna l-nubiħtana, għalma naqflu l-minuħati għal-għalma, u l-għadakani
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw,
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw,
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Snimarik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġessu.
1: Al-Nisa Marija, u għalla, il-ġobalina mitbiri, jistaw, il-sira tal-mortana, amen.
0: Gloria l-Missir, l-Liben u l-Spiritu Santu. Maria Santissima, urina l-Intiomna, alik jisma it-tartana, Gesù tuile tarina, ritikum bnide panna. O Gesù tiei, affrinna d-nubitna, harrisna minnar tal-infer, urġerna l-erbit kolla, uħenna l-daw, l-aktar jekkieġu l-ħnina tijak.
2: Irraba Misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Marija, fuq il-Muntanja Tabor, Ġesu ibnek tbiddel quddiem l-Apostli. Itlob għalina sabiex fil-momenti jibsa tal-ħajja niftakru fil-glorja li hemm tistenni.

0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-lubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fi t-ġrib izdaħlisna mid-deni għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen.
1: Gloria Spiritu Santo.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
2: Marija Santissima orrina l-inti omna, għalik isma' it-tartana, Ġesu tiegħek għalina qed ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħek għafrinna rubitna, ħarrisna min-nar tal-infern, u l-ġenna li rrih kollha, u ħelna dawk l-aktar jeħtieġu l-linja tiegħek.
3: Il-ħames misteru. Meta sidna Ġesu Kristu waqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Marija, fl-aħħar ċena Ġesu ibnek waqaf l-Ewkaristija, itlob għalina sabiex f'kull quddiesa inġeddu fina l-misteru tal-għajt li jgħinha ngħaddu mill-mewt għall-ħajja.

0: Fissirna li jinti fissmawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fissema ikda fl-art.
1: Qosna l-għurlu għatina l-lum, għafrina l-għurizna, għana għafru li minu għatina l-għurizna, għala daħan
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u madra, it-topalina mit-tibri, istaw, istija tal-mjordana, amen.
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u madra, it-topalina mit-tibri,
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u manna, il-tobalina mit-tibri,
0: issa u tal-mertana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u manna, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, malla, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, malla, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u malla, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u malla, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u malla, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
0: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u malla, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Marija Santisma, urina li jinti omna, għalik isma it-talb tana, Ġesu twila talina, urridu kum bniedem bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla, u ħenna l-dawk li l-aktar jeħtiġu il-ħnina tijak. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ lewa u tamatana, slima lik, lilek li najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nikbu u nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawwar lejna dawk lajnejn tijak tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament, il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijak, oħanina, opija, oħelwa, o Verġni Marija.
2: Itlopalina għaddisa għommalla. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fissmawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritent kif fissema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tijak ġesu.
1: Għadisa Marija, u malla, il-tobalina mit-tibri, issa u tal-mertana, amen.
2: Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santu. Għal-erwih tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Spirit
2: spirito addisa alla.
1: Ennaina.
2: Trinità addisa alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza Ummalla. Imqazza xebba ta' xbejbit. Om ta' Kristu. Om il-Knisja. Om tal-Grazzja talla. Om l-Iżjed Safja. Om l-Iżjed Nadifa. Om Muxebba. Om Blateba. Om li tistħoq l-imħabba. Om tal-Aġeb. Om tal-Parir it-Tajjeb. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xebba kollokaqal. Xebba li tistħoq kull ima. Xebba li tistħoq kull foħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħniena. Xebba dejjem marbuta ma'alla. Mera tal-Qdusija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħtana. Amara tal-Spirtu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tiba. Warda mistika. Torri ta' David. Torri ta' lavorju. Dar ta' deb. Arka ta' rabta l-ġdida. Bib ta' s-sema. Kewba ta' filodu. Saħħa tal-morda. Ken tal-midimbin. Faraċ tal-imniktin. Ajnuna tal-insara. Sultana tal-anġli. Sultana tal-patriarki. Sultana tal-profeti. Sultana tal-apostli. Sultana tal-martri. Sultana tal-konfessuri. Sultana tal-verġni. Sultana tal-qaddisin kollha. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Sultana mtella s-sema. Sultana tar-rużarju mqaddes. Sultana tal-familja. Sultana tal-paċi. Ħaruftella li tneħħi bnubiet tad-dinja. Ħaruftella li tneħħi bnubiet tad-dinja. Ħaruftella li tneħħi bnubiet tad-dinja. Nitolbu. O Alla, int li rrid li mat-tħabbira tal-Anġlu, li bejn tiegħek issir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nisqarruha Ommalla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna.

0: sejħa nominazzjonijiet għan Nazareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sat-19 ta' Ġunju 2026.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' Marta l-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
3: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilgħieli sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevi. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Jietnati l-lodwa tajba għal-jum it-tajjeb ukoll. Ir-rejx ta' Rosarium Qaddes, il-programm li kellna mal-kollega ġewwa t-tard mal-lejl, inawgurawlu l-misrieħ, is-sitta neqsin kwart tal-lum il-ħamis is-seba' jum tax-xahar ta' Mejju 2026. Bonġu, bonġu lilek u bonġu lil kulħadd dawn il-bieraħ l-lum huwa daw ukoll ħsibijiet x'kejknin tagħna. Anka l-bieraħ mod ġenerali rigward il-jum ta' riflessjoni għal-jum l-om. U allura tajjeb il-lum ukoll, apparti ħafna funzjonijiet li kollha l-om ukoll, anki dawk li jagħmluha ta' ommijiet ukoll. Għandna ħafna u ħafna li jagħmluha ta' ommijiet ukoll, il għaliex minħabba ċirkustanzi li jseħħu fil-ħajja ta' individwi u ta' familji. Ikun hemm minn ma nidħol f'ħafna dettalji imma tifhmuni mal-ewwel għandna nies nisa li jkunu qegħdin jagħmluha ta' omm ukoll l-imħabba d-dedikazzjoni u jkun hemm ukoll dak ir-rispett ukoll it-tifel jew it-tifla li kollhom ikunu qegħdin jieħdu trobbija, trobbija kif suppost il għaliex it-trobbija mill-bidu ifisser pedamenti soda, sodi ukoll. Għal-formazzjoni tal-karattru tat-tifel jew tat-tifla. U allura responsabilità li għandhom ukoll dawk li jieħdu ħsieb it-tfal kif qegħdin ngħidu jagħmluha ta' ommijiet ukoll. Maħabba ċirkustanzi varji xtaqt insel minnhom ukoll hawnhekk il daw għax jagħmlu ħafna ġid. Jagħmlu ħafna ġid mingħajr ma jdoqqu trombi u allura ukoll nista' nassoċja ukoll anka fil-ġurnata ta' riflessjoni ta' jum l-om. Għada ngħidu xi ħaġa għal dawk li m'għandhomx magħna jew dawk morta din f'xi ħom f'xi sptar. Imma importanti x'anka l-bieraħ ukoll mattuli messaġġi ukoll biex wieħed imur jittawwal ukoll xi ftit ġenituri l-om u anka dawn illi qegħdin jagħmluha ta' ommijiet fil-ħajja ta' kuljum. Il-mod kif huma jimxu ġurnata b'ġurnata ħaqhom l-apprezzament ukoll u għalhekk xtaqt insellmilhom. Fuq nota oħra ngħid grazzi il dawk il-ħafna li l-bieraħ intaqgħu magħna fil-għodu fil-qormi għal Calypso Morning għax dan huwa l-istazzjon tagħkom kif tgħiduli intom, kif tgħiduli u l-kollegi li konna hemmhekk il-bieraħ. U ngħidu kongrazzi għal ħafna u ħafna ħsibijiet li għaddejtulna wkoll il-bieraħ. Dak hu Calypso Radio huwa tiegħek. Fisen Calypso 101.8 fuq l-FM Stereo jiena Twani Xerri qed nawguralek l-odwa tajba ma' Bonġu Calypso għallum il-ħamis.

0: U jisima Wishing on a Star, Royce Royce u koll, l-ogħal kanzunetta, wara l-ogħal kanzunetta t-tislima li l-ok u koll li tkunet t-temma l-lejl taħidma l-apprezzament minna ħatana u koll għalikom. Kellimtuni fuq għadi l-bira u taħid ma xitnej għallu li għara, jena naħdem ta' s-fisma l-lejl u dik fil-sitta neqsina xħata fil-ħodu, daċċej ta' t-tislima zejra nkunu għad n-istannawa għalix għall-apprezzament fuq kollox u ġveru. Bonġu lilkom.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

jisima Old and Wise, the Alan Parsons Project u koll fil-program. Mela, bassitta tempo, wara Whitesnake, Martes Fava, bonġu Martes, dejli kemmi kifra, mta għallina l-om u koll zveru, ekku. Għadenajdu xaħġa fuq għaw koll anka. Rigwardaw kelli madhom xaktar mana. Mela, grazzi Martes pal-dajem, u l-odwa tajba li lek. Ċikku tal-Furjana t-nara l-messagġ, bonġu pal-dajem u koll.

0: sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: U tbassir ta' temp li huwa maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fl-erba' kwar dalgħodu l-aħħar. Aġġornament għandna twissija rrieħ mhix lok il-vant ser ikun qawwi fuq l-inħawi fejjaqbel tal-gżer Maltin. U din it-twissija hija valida sal-10 ta' dalgħodu. It-temp li mistenni jkun ftit imsaħħab li jsir imsaħħab. Ir-rieħ ftit qawwi mhix lok il-vant li jsir ħafif mill-punent. Viżibilità tajba il-baħar qawwi li jsir moderat. L-imbad baxx għal-moderat mhix lok li jsir baxx. L-ogħla temperatura llum 24 grad. Lanqas il-lejla 17 grad bħalissa da 16 grad, temperatura tal-baħar 19 grad. It-temp għal-matul il-lejl li ġej imsaħħab li jsir sabiħ b'rieħ ħafif u varjabbli. Dak huwa tbassir tat-temp. Għal-għada, it-bassiret jgħidilna li ħajkollna ġurnata xemxija, temperatura mbassra 27 grad, mill-punent ma jistru rrieħ forza 2 sa 3. Ġurnata xemxija għas-sibt u anki għal-ħadd. Temperatura mbassra 26 grad, għas-sibt għal-ħadd 27 grad. Bassir tat-temp.
3: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
4: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew iċimbwiċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
5: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Bel Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live blaqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
6: Royal Laundry and Dry Cleaners, Malta's best dry cleaner. 21434184.
7: Calypso Radio Breakfast with 20 Shadi.
2: Wallura xanna fil-programm il-lum xibti taħbariet sportivi u kol etnu qorbu lejn il-deċizjoniet u kol fil-Malta Premier u anka fil-divizjoniet l-oħrajn xi designers u kol fil-sena lokali, fil-sena internazjonali għanna l-Paris Saint-Germain finalisti tal-Champions League 30 ta' Mejju l-finali bej Arsenal u Paris Saint-Germain u kol xibti taħbariet sportivi oħra jkollna number plates Aktar tard u jkollna dik il-kelma biex taqblu li l-aħħar żewġ titri dan u aktar waqt. Bonġu Calypso!

għemnek għaddejna l-Drupi. Gian Piero Anelli Drupi u dikkienet il-kanzunetta tiegħu tantu tant suċċess tifkrietu ukoll iżveru Piccola e Fragile. Mela sibta sintjasuna sal dil-lodwa tal-lum il-ħamis. U f'muha l-aqwa preparazzjoni għal-għada u li tagħmel l-almu tiegħek kollu llum. U ma taqtax qalbek u tagħmel kuraġġ. Sawa, l-aqwa preparazzjoni għal-għada u li tagħmel l-almu tiegħek kollu llum biex tkun preparata għada.

Dawkuma the Backstreet Boys, għazmajtu għadik, eh? Show me the meaning of being lonely. The Backstreet Boys, tantu tan popolari u koll. Mala, kif għattilkom u koll jibdow s-salverdetti u koll fil-xena lokali għal dak li għandu xaqsam għal-futbol il-Final Four. Għanna r-sibt li ġej u għanna l-Amateur Cup Final u koll u għanna u koll il-Desider għall-Amateur 2 u naturalment u koll anka il-Desiders l-oħra umbad għal-ħadd rigward il-Premier Wanka Challenge League u nitkellmu fuqhom u koll. U naturalment u koll anka mill-xena lokali propju ikonna il-komplement tal-tournament fil-Malta Snooker Academy pal dejjem u dal-waqt ikun nistantikom xi riżultati wkoll. Rigward il-xena lokali wkoll kellna l-aħbar team u koll anke tal-Urmi u Floriana Jaxars fil-finali tal-kompetizzjoni knockout tal-hockey illi din issa issir propju minn hawn ftit tal-jiem oħra. Xewkija Tigers f'għawdex jerbħu il-Goza Football Association Cup 12 il-darba. U koll kena l-aħbar illi kena l-atleta Malti Fabio Spiteri fil-sfida ta' Double Teka Ironman li jinsa fil-Brazil dejjem bisfidi u naturalment dejjem joħroġ b'suċċess ukoll iġveru. Awguri għall-atleta Fabio Spiteri. Bonġu Kalipso il-teslima li l-kull wieħed waħda minnkom daqsxej ukoll aħbarijiet mix-xena internazzjonali għal dak li għandu x'aqsam ma' Champions League tal-waqt ukoll.

0: Waqt bonġu kalibsaw il-sitta u 22 minuta.
1: Is-saħħa mentali ta' tfal hija r-responsabilità ta' kulħadd. Meta l-familji, l-iskejjel, l-komunitajiet jingħaqdu noħolqu tfal u soċjetà aktar b'saħħithom. Empoweringchildren.gov.mt proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Aħ, xlebli bandi għal xi ħaġa ħelwa.
3: Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum. Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
4: Bidli żgħar. Rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
5: L-Spring Sale ta' Oxford House reġa' wasal. Skontijiet speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża pa' 5 snin garanzija. Titlifx dan

0: Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Piazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
1: Qed taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċemej Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokk u Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għallija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.

ħarħinijiet li ġabu dro imma dik issa hija il-deċiżjoni allura fit-30 ta' Mejju l-finali bej Paris Saint-Germain u Arsenal. Budapest, l-Ungerija. Sowa, issa l-dak li għandu xaqsam illum ikolna l-Europa League, Aston Villa kontra Nottingham Forest, semifinali fl-ewwel leg, Nottingham Forest rebħu 1-0, Freiburg kontra Braga, fl-ewwel leg Braga rebħu 2-1, daw fid-disa wkoll il-Conference League, Crystal Palace kontra Shakhtar Donetsk, Crystal Palace rebħu 3-1 fl-ewwel leg u Strasbourg Rayo Vallecano rebħu 1-0 fl-ewwel leg. Fis-snooker bilaħ kellna World Senior Championship Tony Drago li jitlef kontra Fairbrother bl-iskor ta' 4-2. Fis-sena lokali kwarti tal-finali tal-Premier Brian Cini 5 John Farrugia 4 dak li għandu xaqsama l-snooker u koll fil-sena lokali l-lum ukoll na kwarti tal-finali Alex Borch kontra Arthur Caglia. Bonġu Calypso!

U kan fardu minnam il Pink Floyd. Mela nar il-ħant konna l-MotoGP ta' Le Mans fi Franza, sa? Il-bira hu kol fi Breaking News tajtkom l-ħbar tal-mawt ta' Evaristo Beccalossi tajnirkom pala Breaking News għax ftit sekondi wara li ħarġet mal-lower sellimna l-dan il-player ex-player tal-Inter u Brescia illi ħallina l-bira ftit tal-jum uħra kien sejjala 70 sena. Intant kena u kol anka tkunna l-open ta' l-Italja l-dak li għandu xaqsan propju mal-tennis fil-Fuor Italico u naturalment u kol l-bira fost il-lobit kanna Mannarino li jitlef kontra Zumbar tnejbxej kanna ukol anka Arnaldi tal-Italja jieleb il-Munar tnejbwiħed De Jong li jitlef ma Bord tnejbxejn u kanna Shevchenko li jieleb il-Karabelli bliskorta tnejbwiħed dakal dak li għandu xaqsam mal tennis late tip singles propju ta' Roma fil-Fuor Italico. Mela Kalipso Radio u l-tislima l-Eli il-Mosti bonġu bonġu l-Eli.

0: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kmamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
1: Dorian, smajt bil-programm Head Start for Employment tal-LSF?
2: Iva, smajt li wkoll sakkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
1: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fosthom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
2: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
1: Żur linhospitalifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22-0-17-61.
3: Qed inħossa kbira wisq għalina d-dar.
4: Mhux waħdek, ġad kellimt ma' George taħdejna, dawk kellmu lill-MNA Properties u ħaduloh ħsieb kollox. Id-dar ikkonvertewa għal blokk appartamenti u flus maħreċ xejn.
3: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
4: MNA Properties sabulhom post ukoll. Ħala il-50 u rtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġat labtu n-numru 9907-6004.
3: 9907-6004.
5: Reġa' wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club. Briss Richmond Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu x-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-7 nofs ta' filgħodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
6: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms triq il-Ġarġir ir-Rabat.
7: Ejn il-Fondazzjoni Saint John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Saint John Antid, VO5.

Heartache, Bonnie Tyler. Mela, tesi ħazabar, bonġalile, kukol, time. Lower can old and wise, u ġili da inilkom time, ta' Alan Parsons, sa' time ta' Ozzy Osbourne. Asmaj tu għadi? Dejmen varjaw, bonġu kalipsa għalikom, l-lumanna, sabba, misċarta meju.

U jisima Time, Ozzy Osbourne. U dejmen varjaw kif dejmen jidurkom u kol tinsawxi li konna il-kampjonat 80s, konna ta' tlita, konna ta' erba għada għanna taqbila ta' għanna taqbila li għanda xtaqsa ma' jum l-omma da' signifikanti ħafna. Grazie Mario Briffa pal-dejjem. Bella, Calypso Radio, bassir ta' tem dal-waqt.

0: sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: Utba setta templi u maħruċ l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bl-aħħar aġġornament fl-erba' kwart dal-għodu u għandna twissija rih mixlok il-vant qed ikun qawwi fuq l-inħawi fejja qbel ta' gżer Maltin twissija li tibqa' dejja sal-10 ta' dal-għodu. It-templi mistenni jkun ftit imsaħħab li jsir imsaħħab. Ir-rieħ titqawwi mixlok il-vant li jsir ħafif mill-punent. Viżibilità tajba il-baħar qawwi li jsir moderat. L-imbat baxx għal moderat mixlok li jsir baxx. L-ogħla temperatura l-lum mistennija tkun ta' 24 grad. Lanqas il-lejla 17 grad. Temperatura tal-baħar 19 grad. It-temp għal matul il-lejl li ġej imsaħħab li jsir sabiħ briħ ħafif u varjabli. Dak kien il-edbassir ta' temp, il-edbassira l-għada il-ġimgħat ġurnata xemxija temperatura mbasra 27 grad, ir-rieħ mill-punent ma jisru forza 2-3. Għas-sibt ġurnata xemxija temperatura mbasra 26 grad, ir-rieħ forza 3-4 mixlok. L-istess għal-ħadd ġurnata xemxija temperatura 26 grad.
3: Life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
4: Efficient, reliable, and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
5: Dad, what day is it today?
6: What day do you think it is?
5: MasterCard Day!
6: Bingo! Wanna go to the supermarket?
5: Oh yeah!
6: Every Tuesday is MasterCard Day, a day dedicated to your shopping. Use your MasterCard at supermarkets, spend a total of 50 euros on Tuesdays during the month and get a chance to win 10 euros cashback. Valid for May and June. Terms and conditions at mastercard.com/mt/mastercard-day.
5: Happy MasterCard Day!
7: Children deserve clear information and real support. Knowing who to turn to helps them feel confident and safe. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
8: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa ix-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum, kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
9: Jekk għandek liċenzja kategori C, qiegħed passi l-bot minn paga tajba u kundizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew bad messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
10: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa' 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempel issa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
11: Is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams, with the Lidl Plus app, at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams, with the Lidl Plus app, at 6 euro and 79 cents. Lidl, more to value.
12: Calypso Radio Breakfast, with 20
2: Shani. Oh, grazie delle sponsors for day and mela. Issa fuq 5-0-6-1-4-1-0-2-7-4 ċentezmu fal-dajem dinja rokna li teħdu pieċir bija. Sibu li klim jispiċċaw Ino. I-N-O, Ino. Jenandi Rino Uġino. Bidejkom ej, għandi għabna smijiet Ino, Ino, Ino. 5-0-6-1-4-1-0-2-7-4 ċentezmu. Unajne, grazie.

jisima Dance All Days. U għabna kaddejna Dance All Days u Wang Chang u kol. Mela, illum, illum et nejdulkom klim li jispiċaw I-N-O, Ino, Ino, Ino, ok? Jien għandi, insomma, għandi dawk id-disaxa dejjem, jekk ma tasalġin, tijomkom jien taktar ta' dejja. Fidejkom fuq 506-141-02-74-506-1-4102-74-centesmu pal dejjem u dan u għabunġu kalibsa għalik.

Oj, jisima, ġawle taksi, Vanessa Paradiu, kole. Mela, Silvia, l-messanċ tijek, Ino, inta tejdi Nino, ekku, għaxka vettil kome maħafna smijiet u għol il-lume. Ino, I-N-O. Grazie, Silvia, t-nħonota u kole, grazie li l-ek pal-dajem. Bonġu Galipso, fuq l-SMS number bis, dina rokna, laħħar zoċitri, sablu li maħħaw kolta. Mela, Freedom Sida, bonġu, u inta tejdi Lino, Ivan.

Anger Never Dies, il-ħuva fonik u koll fil-program tana Martes Favadino, intu koll, grazzi li lek tajba, I know, grazzi, grazzi mela. 7:16 il-minuta, attenti għax il-waqt daċċej numri, daċċej jittri, number plays, bonġu!

0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypole.
1: Mela, number play tal din l-għod wata l-lum, is-seba' jum ta' xahar ta' Mejju, u għanna DBQ096. It-tieni IBO762. U allura il-number plate u koll il-tillet wieħed li għanna it-tribis MAY. Dawu ma number plate li għanna għaddin l-odwa tal-lum jekk wieħed minn dawn il-number plate u għadijek allura għandek sa' 9 tal-lejla biex inti iċċempel u tikkonferma numru 2801403. 2801403 u l-SMS qed jiswa seba' taka għal kompetizzjoni li jkollna ta' ma dama jiswa xejn. 2801403
0: Sponsored by Maypole.

Il cammino dell'età, Gigi D'Alessio, neku koll fil-program rigwarda kwen number plates li jettilkom, dawk tisimuhom ukoll fil-ripetizzjoni u fil-ripetizzjoni appuntu waqt il-programmi tal-kollegi tagħna ukoll matul il-ġurnata. Mela, l-mossi sabjana fin daqajnielek ukoll l-oħra, issa kikolna ċans aktar tartu mbata, grazzi li l-ek xorta wahda t-ninnota, ma nirringrazzjawk mela Natali Barbara Birzabuġa, tislima li l-ek, auguri il-ġurnata tajba, Emily, bonġu li l-ek, Emily, I know Ino, u inta t-tejli fino, ok, grazzi li l-ek ukoll il-tislima. Għabna smijiet jow kun jomijiet il-lowezzeru INO Fidejkom, fuq l-SMS numbers.

0: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree Air Conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Fil-Pjazza Sarraħaltana ta' kull filgħodu
3: jiltaqgħu żewġ irwet tajba iwassulkom aħbar.
2: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
3: Il-kunċert ta' Dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
2: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jimxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
3: Jien se nippreżenta.
2: Jien se nippreżenta.
4: Biljetti minn showshappening.com.
5: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
6: Ikla ravjul, nartaħat, antinnanna. Ha, ċakil t-platt, ma jkollin ikoll ieħor għax miskejna jla minn filgħodu tipprepara l-aġina l-miliet salza. Xx, bejnietna, naf li mhux veram li twil ravjul. Xtratumant il-Maple, għax tajjeb daqs tagħha. Maple, ġenwinament Malti. Ċemplu, tutu 581-581.
7: Mill-passat ma' Calypso Radio.
8: Meta l-ħajja fil-familja kienet titħarbat minħabba xi mart jew anke minħabba xi spiża żejda, bħal meta tinkiser xi ħaġa l-arrieda, kienu jaħsbu li xi ħadd kien għamel xi magħmul lil dik il-familja, forsi xi ħadd li kien jgħira lihom. Is-soluzzjoni kienet dik li tbaħħar. Dan ir-ritwal kien jinvolvi weraq ta' żebbuċ imbierek u melħ. Jitqiegħed kollox f'taġen fuq in-nar. Kien maħsub li jekk joħroġ duħan iswed jew il-melħ jibda jfaqqa' ħafna, allura tkun qed tiġi konfermata l-preżenza ta' xi spirtu ħażin. Waqt dan kollu kien jingħad talba apposta.
7: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.

Il-mużika minn pajjiżna kanzunetta ta' Cassandra Peck-Lektru. Mela leli wan wara tmien ndoqgħu ilek tal-kanzunetta, okej? Mirjam, bonġu, bonġu, bonġu, bonġu, bonġu, Ino, u inti tgħidli Dino, ekku, Dino. Isem ukoll da, grazzi lilek ukoll il-tislima INO. Ok, Ino, INO, fuq l-SMS number. Successu kol anke għal-Borna Saboteo Club, dan għat-tim Malti komplet dej bis-successi l-Australia Golden Grand Prix, illi kan ftiti jimilu kol fl-axar loba minn gruppa rebħu 3-1 kontra Phoenix, u allura rebħu kol kontra Spartak Berlin tal-Germania 4-2 kontra Sombrero tal-Italia, per un battilfu fil-semifinali kontra Schwalbeck tal-Germania 2-2. Mbagħad komplu brebħa ta' 2-2 kontra Royal Kazmuller għal dak li għandu saqsom Team Austriak. Bravi u proset għal darbohra Bormla Saboteo Club. Kalibso Radio, it-tminja neqsin 20 minuta. Tislima lilek ibda l-ġurnata ma' bonġu Kalibso u Kalibso Radio komplu mal-kollegi tagħna. Udjenza ta' 42,000 kuljum skont l-autorità ta' Xandir.

When Nekadena, the sky full of stars, Coldplay. Mela, Carol Formosa minħal ormi, Albino, Alpino, Palomino, Stracchino, ismijed daw kolla, formata ġobani tijeli, Ambrosino, I-N-O, ħafna smijiet, kifettirkom ħafna smijiet, l-lumbi għadi, grazzi li l-eku kol, fejnu ma dawk tas-soltu li batu li daw id-dumu xiftita, xikuna jahzbu, bat jibatu u kol. Mela, Karol Formosa minħal ormi, grazzi li l-ek l-tislima, mela, nkomplu.

Jason Donovan, Any Dream Will Do. U għannek dik il-kanzunetta l-8 naqsin 3 minuti, Gino, ettejli u kol Carmen Talbelt, grazzi Gino, u kol l-uqsaħġa differenti, Gino, ħafna smijiet, jow kun jomijiet u kol kif tajtuni u kol, zveru. Bonġu, dal-waqt intikom l-lista li kellijien.

0: sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Piazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali. Installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Piazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
2: Looking for smart climate solutions? Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree, smart living made simple.
3: Dad, what day is it today?
4: What day do you think it is?
3: MasterCard Day!
4: Bingo! Wanna go to the supermarket?
3: Oh yeah!
4: Every Tuesday is MasterCard Day, a day dedicated to your shopping. Use your MasterCard at supermarkets, spend a total of 50 euros on Tuesdays during the month and get a chance to win 10 euros cashback. Valid for May and June. Terms and conditions at mastercard.com/mt/mastercard-day.
3: Happy MasterCard Day!
5: Win big with One for All this May and June. OneForAll.mt.
6: Et inħossa kbira wisqalina d-dar.
7: Mhux waħdek. Ġad kellimt ma' Ġorġ taħdejna. Dawk kellmu lill-MNA Properties u ħadulu ħsib kollox. Id-dar ikkonvertewa għal blokk appartamenti u flus maħreċ xejn.
6: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
7: MNA Properties sabulhom post ukoll. Għala il-50 u rtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġad tlabtu n-numru 9907-6004.
6: 9907-6004.
8: Rispons ta' mħabba jista' jbiddel kollox. Li tisma' li tfal illum jgħin biex tinbena soċjetà aktar b'saħħi ta' għadha. Iksep approach permezz ta' chat online fuq empoweringchildren.gov.mt. Proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
9: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilgħieli sħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
10: Jekk għandek liċenzja kategori C, jgħat pass il-bot minn paga tajba u kondizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew bad messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
11: U jena kelli dawn Ino, so wamela Rino, Gino, Fino, Dino, Lino, Ino, Nino, Mino. U jaslu xaħġoħra sa u koll. U allura grazzi lilkom bħaldejjem. Casino, Cappuccino, Rino, ok? Grazzi lilkom bħaldejjem din hija rokna teħdu pjaċir biha u koll. Tibda tgħidu ejja ħnaħseb. Għada jkun għat-taqbila marbuta ma' jumlom għad, eh? Grazzi lilkom bħaldejjem.

jisima Sundown u għemna kaddejna Gordon Lightfoot u tal-watna d-warrokna ta' Club Calypso u koll u għallura t-slima li l-kull wieħed waħda minnkom għat-bunġu Calypso miż-Żejtun, programmi tagħna tal-lum.

0: Calypso Time Check. Brought to you by Totara Bathrooms Rabbit.
1: What? Bonjour Calypso, it's me, Onofs.
2: Rispons ta' mħabba jista' jbiddel kollox. Li tisma' lit-tfal illum jgħin biex tinbena soċjetà aktar b'saħħi tagħha. Iksep appoġġ permezz ta' chat online fuq empoweringchildren.gov.mt. Proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
3: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
4: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
5: Reġa wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club. Briss Enrichment Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu ix-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-7 u nofs ta' filgħodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
6: Fil-pjazza tar-raħal tagħna ta' kull filgħodu
7: niltaqgħu żewġ irwiet tajba iwassulkom aħbar.
6: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
7: Il-kunċerta dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
6: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galia se jixxi. Tħol kollu għall-Community Chest Fund.
7: Jien se nippreżenta.
6: Jien se nippreżenta.
8: Biljetti minn showshappening.com.
9: Kwalità, plajjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bott light, 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus, għal 79 centesimu. U sushi family 3 Sapporo, 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus, għal 6.79 centesimu. Lidl, more to value.
10: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 tim mill Laqwa fejn nżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-laqwa. 9949-9072.
11: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
12: Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħsib fija meta naħsib fik. Morx il-bud għajdli fil-prom, bil-mistoqsija bis-salik. Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħsib fija meta naħsib fik. Morx il-bud.

Erza fil-rib u għamna kaddejna Travelers. Mela rokna ta' Club Calypso. Auguri Josephine Barbara Berzabuja, Sanivella Bormi.

Oh, Dancing Queen, Abba! Mid-Zejtun, il-programmi tagħna mela Spencer, Chris, Arthur, Joe, Annabelle u Freddy Aquilina u allura grazzi lilkom għal darb'oħra semmija tagħna li kontu magħna wkoll il-biera fil-Calypso Morning wkoll. Grazzi, grazzi flimkien mal-kollegi tagħna wkoll ġveru. Għallim issu xekk.

Jinsumma, do it again, u għamna kaddejna l-stile dan, kanzunetta li għatwassanna li nċmimta l-edizzjoni tal-lum ta' Bonġu Kalipso. Grazie lilkom bħaldejjem u grazie tal-partecipazzjoni ta'kom għal-kelma u ta' du l-axħar t-nejn, l-axħar zewġ ċitri, għada jkun għat-taqbila ta' għana se tkun u kol riflessa u kol anke għal-jum l-om u kol. Grazie lilkom t-slim għal-morda fl-isptarijiet u fil-djaru da' kull ikun u għahedu programmi għal-ikum u kol ta'. Dal-Watt Spencer tajtkom il-line-up, jisimma u l-kollegi tagħna. Kalipso Radio, l-istazzjon tiegħek, l-istazzjon ta' nies. Twani xerri salmilkom, għal-għada fil-ħodu, bonġur.

0: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Win big with One For All this May and June. Register as the buyer or the receiver and get a chance to win €1,500 worth of One For All gift vouchers. OneForAll.mt.
2: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni ssib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
3: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
4: Dan is-sajf ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
5: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
6: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
7: Is the best for quality price. This week save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents, and Sushi Family Tray Sapporo 462.50 grams with the Lidl Plus app at €6.79. Lidl, more

Mal-ħanzanti bar-ritzorn emmeka l-ewel kanzunet saċ verament sen sabu blawse broadcasting ta' Calypso Radio 101.8 DAB Plus jew www.calypsomalta.com Not what time Tal-u Super Spencer il-program tijaj DJ Spencer Live Lokalitata Zaytun Grazie l-kollega ta' Natmoni Xerri għal Bonġu Calypso Grazie l-ilkom il-istakbu dal-istazzjon għalix Nisimaw laqwaw laħjar muzika li jisti offri l-kull DJ, kull prezentatur Marru għal aktar enerġija muzikali

għajna dan il-success. Hold me, hold me close. Lont ma t-tabba najdu l-għanna buġeja u ċalissa jid, lont ma t-tabba. Sallim ukoll il-Dorin ta' taslima l-jumi t-tabli l-għak Dorin. Komplement, all right. Allora najdu koll il-Margrit, Karwana, lont ma t-tabba. Mela, Super Spencer Morning Show, Viva Energia Musicale.

Intanzi fanajtu hello għol il-Franz Fava mill-Buġibban sal-mulak Franz l-oz bat sajba Hello għajtu għol il-Nazali Barbara l-jum it-tajab Nazali Ivan għamlu l-kanzunetzi maħtul il-program grazzi li l-kum u għol Ivan l-oġa Buġi tal-dan il-kanzant Van Halen Ivan Min disa can't stop loving you għajtu maħtab għol posta xoħol kolla l-barrieri, costruzzjoni, stabilimenti, uffiċini, forse tinsabu kol il-homes, starijiet. Kurrokna ta' Malta, wow, dexu, anka barra miex tutna.

0: This is a promotional message.
1: Mala bel-fazziva għamur għan l-ewel messagġa promozjonali pal matirkom ninsabu l-lokalità ta' Zejtun, ninsabu l-Pols ta' Zejtun u għal din għawlek għanna dal-Open Week u najdu l-għek mill-lum għadaw il-sibt għalix għunaw kol ħafna affarijiet u fej daħlu affarijiet ġodda bħal dejjem imma għunek bl-enerġija li kull l-istaf kollu ta' Polsin. Nsellim l-għek Steve, l-għod bat tajba.
2: Nsellim l-għek l-għod bat tajba li l-għek.
1: Grazie fissam il-management li l-għarġajna ninsabu għaw intallaw il-programmi ta' għana pieċir ta' għana kol nkunu maqom. Polsin ta' Zejtun, intu għom naqxie round up xie.
2: Ejwa, ejwa. Efe għadak jinnisilli forse għat ma semmaw naħna tal-Polsin għanna ħafna u ħafna affarijiet appliances dawk bħal white goods jew inkella small appliances fuq il-bank kollha ideali għad-dar tiegħek. Par preżempju għandna range kbira ta' fridge freezers, għandna range kbira ta' televisions, fran, dishwashers, televisions, ġifri, dak kollu li huwa relatat ma' l-appliances aħna tal-Pulsin għandna hawnhekk.
1: Mela semmejna dan kollu, Steve, fejn tuhom daqsxejn il-ditti li uffiċjalment il-laġenti tagħhom jkun jaf x'inhu qed jixtri.
2: Proset, aħna tal-Pulsin aħna l-ewwel ħaġa l-aġenti uffiċjali tad-ditta Electrolux, AEG, Concord u Zanussi. Però mbagħad għandna wkoll ix-xogħol bħal pereżempju tal-gri għax ma stax ma nsemmux issa l-fannijiet għax diġà waslu għalkemm illum forsi daqsxejn frisk għandna range kbira ta' fannijiet biex nagħtihom daqsxejn ħadd għal in-nies fannijiet għandek minn floor standing għal imbagħad stand fan għandna wkoll fannijiet li ħlum għall-ħajt għandna fannijiet bir-remote jew bla remote. Fannijiet bit l-snin garanzija ta' ditta green, għanna range kbira.
1: Daw għankum il-range li għanka l-falla volju għafan bil-garanzija.
2: Għavolju għanna għaxej ta' fan, għanna fannijiet pa' presempju verament silenzjużi, kumminġali għanna għanna pa' presempju xperzijiet għanna, għanna fannijiet 55 euros, għanna fannijiet ta' kull tip. Apparti jekk ukoll, kif qed insemmu l-fannijiet u l-ditta green ma stax ma nsemmux l-air conditions illi issa nibdew nissuġġurulhom in-nies biex jaħsbulu jew għas-servis jew inkella biex jeħel l-air condition. Bħala prezzijiet tal-air conditions ħanku tinsemmihom aktar tard illum daqs. Però biex nerdi daqsxejn ħdejja l-inies aħna l-air conditions l-ewwel ħaġa prestana ħajinkludi kollox. Jiġifieri installation u għandek il-ħames snin garanzija fuq kollox. Apparti jekk ukoll bħala air conditions, kif ġi semmi taħna provdu services taħħom, jekk inti air conditions jekk mu wix gri, ma ġara xej, aħna namlu l-ek il-service xorta wahda biex tibbukja service kem taqbad u ċemplinna biex jiċemplu 2166-3329 jow jen kalla 2766-3328. Imma mux dak biz, jekk inti kont kum zon xie frisġ bid-daqqa, xie form bid-daqqa, għanda tal-polsin għanna. Jekk inkella tixtieq xi television irħisa flet tal-kiri jew għalik personali għandna wkollox aħna noqtu suq differenti, pareżempju għaw is-suq irħis għal flezzijiet tal-kiri, għandna dawk għandna pareżempju ktieli minn 25 euro, għandna ħadidi tal-modija minn 15 euros biss, jiġifieri affarijiet irħas għandna, jekk jixtiequ xi affarijiet daqsxejn aktar high-end għandna wkoll televisions għandek minn 32 inch sa 85 inch.
1: Eżattament, issa bħalissa jibdew ukoll jduru fejn ikollhom il-villaġġatura.
2: Let's go.
1: So dak l-affarijiet jibdew jippjanaw hawnhekk u tifrulhom dawk il-prezzi speċi.

0: 529 euro biss. Philips 65 inch, ġi għandek television sabiħ kbir, jeta hawnhekk in stock dak li jkun jista' jaqbad jiġi hawnhekk jiġbru. Jekk xi ħadd marritlu l-friċċillum jew inkella marritlu washing machine, jista' jaqbad iċċemplilna fuq WhatsApp. Okej, okay, m'hemmx affarju qod jiġi il-ħandu ċemplilna fuq WhatsApp jew over the telephone u aħna ħangod nagħmlu d-delivery llum stess ukoll.
1: Mela, intom daqs xi ħin tal-ftuħ website u fejn iċempel stejk.
0: Mela, jista' jċempel fuq dan number li ħan tiegħu min-nies huma 216633 jew inkella 276633 28. Jistgħu wkoll iżuru l-paġna tal-Facebook jew il-website li jisimhom Paulsen u apparti jekk ukoll aħna ninsabu triq il-ħadha miż-żejtun miftuħin il-ġurnata kollha ġifieri mill-ħin ta' 8 sa' 7 u mnaqgħux wara nofsinhar.
1: Grazzi lilek Steven McLaughlin l-intervenza jinni kum messaġġ promozzjonali waqt il-programm Super Spencer Morning Show.

0: Ikla ravjul, nartaħat, antinnanna. Xakil t-flat, timħaj kolin ikol juħor, għax miskina jla minn filodu t-prepara laġina l-milit salza. Xx, bejnit, naf il-mux vera mlitwi il-ravjul. Xtratu mant il-Maple, għax tajjeb daqstaxħam. Maple, ġenwinament, Malti. Ċemplu, tutu, 581-581.
1: Sejħan nominazzjonijiet għan Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħiħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-ċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjoni jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
2: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu ka' suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kmamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
3: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
4: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika. Ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

tal-mużika u kwanem me kwanem mill-successi għal The Kings, Iva! Jumitzab, Iva, najdu kol hello lill Martes tal-bel, bizi, għal tlit namel lill-boros, tħit il-boros ta' xkajjer ta' t-tila, ux! Komplimotis, Madin, grazzi rilek!

Just Walk Away, Rani. Mużika tajba, mużika u kol, din il-frekwenza ta' 100.8 DAB Plus, u Calypso Radio, u kalla www.calypsomalta.com. Iva nanniet kienu jgħidu għarfa u sorra l-meta tiġi bżonn u għakam li tanna rafat l-jus tal-vopi, l-vopi kelli tom, imma rafat l-jus għax il-maltem. Il-tana ma marx jistat, allora għanda biex tagħmel dik daqsxejn għal-jotza.

Mela snin zmanini, vakanzunetza u koll li għandi ċas namel zin għalli t-wassalna l-ġurnament għal-ħbarijiet nkun ma'kom wara mill-ewwel iva bil-kanzunetza għal Natalie, Barbara, Franz, il-familja, Guri, ma' għal-semmu naxħin il-rockstar, Tina Turner.

Inselmilkom jiena Renu Saliba dawn huma l-aħbarijiet tal-10. Il-Prim Ministru Robert Abela allega li wara l-proposta tal-PN biex jitneħħa tanker tal-gas minn Dellimara u jinbena ħabb tal-fjuwil barra mill-kosta, hemm persuna li deskrivija bħala l-akbar kontrabandist taż-żejt f'Malta. Huwa qal li n-numri tal-preżentazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ġew manipulati. Il-Partit Nazzjonalista ġa ħaddan u sostna li l-proposti tiegħu huma bbażati fuq studji ta' esperti fil-waqt li akkuża lil Abela li jinsab f'paniku. Sa dan it-tant momentum wara tħassib dwar il-ħabb fuq Hires Bank għax jista' joħloq riski ambjentali u ekonomiċi serji. Sa dan it-tant il-bieraħ bil-kirkara Alex Borch, kap tal-Partit Nazzjonalista, sfida lil Robert Abela biex jekk għandu prova li l-Partit Nazzjonalista konsulta ma' kriminal dwar il-proposta tal-Mediterranean Fuel Hub, imur għand il-Pulizija. Huwa ċaħad kompletament l-allegazzjonijiet u qal li l-proġett jista' jiġġenera aktar minn 450 miljun fit 3 snin li ma' proġett sar konsultazzjoni ma' esperti marittimi. Borch sostna li l-proposta għandha wkoll l-appoġġ tal-Malta Maritime Forum u akkuża lil Abela li qed jagħmel attakki bla bażi minħabba l-biża' mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista u tenna li hu determinat li jagħti nifs ġdid lill-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ħabbar tliet proposti ewlenin biex inaqqas il-piż tat-taxxa fuq il-familji. It-tneħħija tat-taxxa fuq kull trasferiment ta' wirt, it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni fuq in-negozji tal-familja u fuq donazzjonijiet ta' proprjetà immobbli bejn ġenituri u wliedhom. Huwa qal li l-Gvern Nazzjonalista jneħħi kompletament il-bolla u t-taxxa fuq trasferiment ta' negozji u proprjetà mingħajr limitu ta' valur. Borch fakkar ukoll fit-tliet niċċeġ ekonomiċi li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi il-Mediterranean Maritime Fuel Hub, l-industrija ta' data, AI u New Space li ħallu 100 miljun u l-proġett kulturali Port li ħalli 350 miljun. Huwa sostna li l-għan tal-Partit Nazzjonalista u li jibni ekonomija ġusta u futur aħjar għaż-żgħażagħ u l-familji. Fabur tal-containers il-reġistrat Malta CMA CGM San Antonio intlaqat minn missi li waqt li kien għaddej mill-istret ta' Hormud. Il-pastiment b'ekwipaġġ Filippin ġie attakkat fl-ibra tal-Oman matul il-lejl. Xi membri tal-ekwipaġġ weġġaw u ġew evakwati għal kura medika bl-assistenza tal-awtoritajiet tal-Oman. Il-Ministru Jim Borch qal li ħaddiema ċivili qatt m'għandhom isiru mira ta' konflitti u konferma li Malta tinsab f'kuntatt mal-kumpanija. Sa dan it-tant, il-kumpanija CMA CGM ikkonfermat l-attakk u qalet li l-ekwipaġġ qed jirkubra. Mill-aħbarijiet ta' barra. L-Istati Uniti attakkaw seba' lanċ militari iranjani fl-Istret ta' Hormuz. Bil-Gvern Amerikan jgħid li l-għan kien jipproteġi vapuri merkantili li jgħaddu minn din ir-rotta strateġika li minnhom jgħaddi 20% tal-provista globali taż-żejt u l-gas. L-Iran kien għalaq l-istret war konflitt fil-Vant Nofsani u ġaħat l-allegazzjoni Amerikana sostna li l-attak laqat żewġ bastimenti ċivili u qatel 5 persuni. Mikeli xi vapuri ġew eskortati b'suċċess mill-Istati Uniti, il-Korea Tisfer u l-Emirati Arab Magħquda rrapportaw li vapur tagħhom ukoll ġew mill-quta. Il-ftehim ta' waqfien mill-ġlied bejn l-Iran u l-Istati Uniti jidher li qed jikrolla hekk kif l-Iran spara missili u drones lejn Emirati u kkawża nirien fil-port ta' Fujairah. Splużjoni qawwija fabrika tal-loq tan-nar fil-belt tal-Yong fiċ-Ċina ħalliet 26 persuna mejta u 61 midruba. Il-vittmi għandhom bejn 20 u 60 sena. Ħafna minnhom weġġhom minħabba tifrik li tar lehom. L-awtoritajiet evakwaw lil kulħadd f'medda ta' 3 km u bagħtu aktar minn 1500 ajutant, inkluż klieb, drones u robots li rnexxielhom isalvaw seba' persuni maqbuda taħt it-tifrik. L-isplużjoni kienet tant qawwija li kisret it-twieqi ta' bini fil-qrib. Il-President Xi Jinping talab investigazzjoni sħiħa u kura immedjata għal midruba u insista li dawk responsabbli għandhom ħalsu ta' emilhom. It-temp illum il-ħamis 7 ta' Mejju se jkun ftit imsaħħab li jsir imsaħħab
Ir-refti tqawwi mhix lok il-vant li jsir ħafif mill-punent. Viżibilità tajba baħar qawwi li jsir moderat, imbagħad baxx għall-moderat mhix lok li jsir baxx. Temperatura tal-baħar 19 grad Celsius, l-ogħla temperatura 24 grad Celsius, l-inqas 17 grad u l-indiċi over 9 gradi. Matul il-lejl imsaħħab li jsir sabiħ briħ ħafif u varjabli. Dan kien it-tbassir tat-temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Jien Arano Saliba, nerġa' nkun miegħek għall-aħbarijiet ta' nofsinhar. Sa dan it-tant, ismih it-tajjeb ma' DJ Spencer.

Jalla għal kanzunetta mek biex xena taljana għandit nawforma dan il-kanzant. Mela, l-komplement tal-jum it-tarifa Super Spencer Morning Show. Grazzi li l-kom dajem il-segu dal-istazzjon bl-ġbras. Support il-li tatuna għahna dover tal-antu komux. Mela, kalli l-Caroline Borge. Jum it-tarif, grazzi tal-kommenti Caroline li l-kukol, dwar il-programmi, dwar il-program tijaj. Super Spencer Morning Show saħin tal-offsinar. Eccezzjonali dina. Coming back to life. Such in a sneak design.

David Gilmour, Roger Waters, Mekko Kolli, Banti, Va Pink Floyd. Mela nsala mill-lieli l-mosti l-lieli l-jum it-tablilek. Marru għaldini, va għadha mill-leġenda nejdu l-ek għalfejt jitħu l-mużika s-sola. Wilson Pickett.

Sanziva Triolova, Meko Gwol, Casanova. Sabx il-programmi wassan nizalħin tal-nofsena. Nofsija Krista Kulina, Blafter Break, I'll take a bit drive. Ġew Kassar bil-tiġrija palazz u mbagħad l-Annabel Revalo. Intant iva. Inżala minn hawnhekk il-dolis ta' ħażebux l-odwa tajba, l-odwa tajba l-ċalija bela l-jum tajjeb tagħmel il-coconut balls.

Huwa suċċess hemmhekk il-grupp Amerika li kien tagħna dik il-kanzunetta hemmhekk Horse with No Name. Mela, xi ħaġa minn pajjiżna ħamur għal dan il-ġwett iva Glenn Vella flimkien ukoll mal-kantant Amber, issa naraw x'naraw. Ajja nisimgħu dil-kanzunetta waqt il-programm Super Spencer Morning Show.

Mela, minn pajizna, kanzunetta u kollem mek smajna successi kollem l-glam bella flimkien mambe. Għamal għal din il-kanzunetta hija kanzanta Enya, Enya li bdiet il-karriera taħħa esattament pjuttost hija Irish. Għamu bdiet il-karriera taħħa iva esattament ma' snin 80. Kienet ma' band Glad. Ma' temmek ma' r-solista hija t-specializza fejn tidħol il-mużika ngħidu lek Gregorjana. Allora żmien għalhekk ngħidu snin 80 hemm ħafna daħlita ta' mużika. Enja llum għandha 64 sena hija wkoll hemmhekk. Għanda minn dawk il-producer apparti kanzanta u bijet aktar minn 80 miljon kopja worldwide jemma dwar id-dinja. Għan nisimaw din iva għazna minn għand għabir tara ċalija vera. Għet jaxsen l-arda ġemma tamil

0: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel isħaħ fi żqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stil elfmodika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejem Multa Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
2: Mil-passat ma' Calypso Radio.
3: Meta l-ħajja fil-familja kienet titħarbat minħabba xi mart jew anke minħabba xi spiża żejda, bħal meta tinkiser xi ħaġa l-arrida, kienu jaħsbu li xi ħadd kien għamel xi magħmul lil dik il-familja, forsi xi ħadd li kien jgħira lihom. Is-soluzzjoni kienet dik li tbaħħar. Dan ir-ritwal kien jinvolvi weraq taż-żebbuċ imbierek u melħ. Jitqiegħed kollox f'taġen fuq in-nar. Kien maħsub li jekk joħroġ duħan iswed jew il-melħ jibda jfaqqa' ħafna, allura tkun qed tiġi konfermata l-preżenza ta' xi spirtu ħażin. Waqt dan kollu kien jingħad talba apposta.
2: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
4: Is the best for quality price. This week save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams with the Lidl Plus app at 6.79 euro. Lidl, more to value.
5: Isman online, calypsomalta.com.

0: Mela, fil-fattiva, mwana sanna biex morru għal-messagġi promozjonali għal-darborħan dell-Stif u Dimi, l-tik il-komplementa l-ħidma tajba Stif li l-ekon l-istaf u ma kienieċi dik il-daċċej li semmejt emmek l-ACs, intom marrufin u koll l-dittagrija, parti minnek u koll li dim tajdu u għasabja li u jħet iġi jaxseb qabel, biex u baxħal l-AC qabel. Għalix, għax polissa l-izmina għadha biex dik il-sħan għal-kem il-temperatura tijela li u vidġi ġatalat.
1: Diġa, ma t-skanta, t-skanta l-es.
0: U intom tkunu t-preparaw il-klient minn dak li jrid, allura t-fehmuh u x'għandu bżonn. Mela, ħan morru f'dak xi fuq l-ACs.
1: Mela, kif qed tetħeb ħafna dispenser dak li koħna dejjem nisġġilu sabiex jaħsiblu għall-air condition, mhux għall-air condition biss, imma wkoll għas-servizz x'aħna tal-post kif semmejna l-ewwel noffru servizz tas-servizz. Kif wieħed jista' jbukkja servizz? Verament sempliċi, jista' jċemplilna, jista' jbagħtilna fuq WhatsApp. Kemm jaqbad jeden nisma nixtieq nibbukkja service u aħna ħankun qegħdin nieqgħod aħtu l-proċess kollu. Apparti jekk hemm wkoll nixtieq ngħid ukoll li aħna service tal-air condition ma nistax ma nagħmluhomx fuq id-ditta grieb biss imma nagħmluhom fuq kull brands ta' AC ġifier jekk għandek air condition ikun xi jkun aħna tal-posin nista' nagħmlu wkoll is-service tiegħu. Issa, aħna tal-posin x'air conditions nbijaw? Aħna nbijaw l-air conditions tal-green. L-air conditions tal-grey basikament jikonsistu minn 9000 sal-ember li huwa 32000 BTUs, ġifri inti għandek x'għandek kamra open plan jinnaf ikun xi jkun aħna għandna l-air condition adattat għall-kamra tiegħek. Issa jekk wieħed jgħid li qatt ma kelli air condition, imma u ma nafx minn xiex jikkonsisti l-proċess ma ġara xejn. Jekk u ħajċemplilna aħna ħankun qegħdin nitolbu il-qisien tal-kamra, il-qisien tal-kamra basikament jikkonsistu mill-wisa u l-fond jew inkella l-pjanta u mbagħad aħna ħan iggwidawh minn hemmhekk, jiġifieri naraw x'air condition għandu bżonn u ħankun nispjegawlu kif nu l-proċess, inċemplulhom in-nies aħna bħalissa air conditions fi żmien ġimgħa waħluhom, jiġifieri kif ix-xogħol għadu daqsxejn.
0: Dik hija xi ħaġa toffri s-servizz li
1: proset. Proset eħe. L-ewwel ħaġa aħna dak li jkun jekk hawnhekk ġiex tal-air condition aħna ħadulu ħsieb kollox, ġifri nwaħluh, mew għandu 5 snin garanzija, il-fatt li għandu 5 snin garanzija tgħid kollox. Law ħaġa l-grej u mer condition silenzjużi, u apporti huma silenzjużi ma jaħlux dawl. Għandna ħodt mill-modelli fejn huma A++, ġifieri fuq konsum ta' dawl in-nies m'hemm xi fejn jinkwitaw. U apparti jekk ukoll l-installers li aħna naħmu bihom huma nies galbu użew ta' esperjenza, ġifieri jekk inti ġej hawnhekk ħadd tkun tikkwadanja minn ħafna affarijiet fosthom peress tajjeb. U it-twaħħil li tara condition li tajba it-twaħħil l-installation mhux ħaġa kruċjali. Apparti jekk ukoll li inti ġejt tixtima tal-posin ħadd tkun tibbenefika minn ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa aħna tal-posin aħna huwa staff kuħat huwa Malti ġifieri jekk wieħed jiġi hawnhekk ħankun qegħdin nitkellmu miegħu ħankun qegħdin niddiskutu miegħu naraw x'huma l-aħjar options jekk hemm bżonn li jkun hemm side visit aħna ħankunu qegħdin nipprovduha wkoll. Ta' minn jgħid il-conditions aħna jibdu minn 550 u mbagħad ovvjament nimxu minn hemmhekk u naraw li model għandu bżonn bħala modell li għandna wkoll diversi kuluri.
0: Sizes li.
1: Ejwa, sizes per eżempju wieħed għandu għandek il 9000, għandek il 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28 u 32 ġifieri. Ikun xi jkun issa kamra u bad jekk inti għandek xi garax kbira x'aħna wkoll nagħmlu xi xogħlijiet industrijali. Ija jekk għandhom bżonn mhux li split tajb biss imma każiet su dakting aħna l-possin nieħdu ħsieb ukoll dak it-tip ta' xogħol. Jiġifieri minn qed jismani u għandu xi xogħol li jikkonsisti minn xi ħaġa xi aktar serja, aħna l-possin jista' jtina ċempilha, ħan ibatu n-nies tagħna fuq il-post u ħankun qegħdin naraw x'inhu required.
0: Mela, nżomm daqs xejn taftuħ il-website Stif.
1: Mela, aħna miftuħin il-ġurnata kollha, jiġifieri mill-ħin ta' 8 sa 7 minn l-qxura nofsinhar. Apparti jekk ukoll jistgħu jżuru l-mezzi tagħna, il-mezzi soċjali li huma Posin kemm Facebook kif ukoll website. Jista' jċemplulna billi jċemplu fuq 216633 jew inkella 276633 apparti jekk ukoll jistgħu wkoll jibgħatulna fuq WhatsApp jew email aħna ħankun qegħdin niggwidaw nwaġbuhom u ovvjament naraw x'għandhom bżonn.
0: Mela nżantiva l-messaġġ promozzjonali waqt il-programm Super Spencer Morning Show. Grazzi lilek Steve.

Party Go Now emma kelle successiva maħuda kol mille del band Guns and Roses Sweet Child of Maria canzonetta emma kelle wassalta kol maħtul il-program tada lodu Slitu kol habib tana ċisju ta' birkir karra l-jumit ta' jabli l-agiva grazie kol l-li Kisimo Calypso Radio 101.8 Super Spencer Morning Show

0: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
1: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Social pressure is real. Don't stress yourself over fake perfect expectations. Empoweringchildren.gov.nz, a project co-financed by the European Union.
4: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar? Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email, tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
5: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Bel Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
6: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Travel. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ijiel isħaħ fi żqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
7: Zanziba si johra ta' muzika, si johra ta' kwalità, ta' kanzonetti, verament li ta' jidikom u kolma del-program Super Spencer Morning Show. Tinsawx il-program għanna si johra eccezzjonali fin ikon aġġornament la' barijiet ma' l-kollega ta' Narreno Saliba. Ma' tfin nofsi għakollax fil-dej Krista kollu. Għammorru għal-dini li kanzonetti għakollax fil-dej Krista kollu.

Insomma din il-kanzanziva dan international emmek l-ura sena kol 98 kienet saħtna dik il-kanzunet emmek wahda misbieħ diva. Insalam minna unak il-Marija.

Sanziva ġurnata tal-ħamiż, illum għandna wkoll seba' mix-xahar ta' Mejju, kanzunetza wkoll hemmhekk ix-xena Taljana semmajtek ukoll waqt il-programm u dan huwa wieħed mill-boss. Allora ngħidu wkoll il-Merika u ċieta Salmon, Bruce Springsteen.

0: Mela bil-fatt messaġġ promozjonali jew ninsabhom li jiva lokalizzata ta' żejtun, ninsabu porsin ta' żejtun u bla dubju ta' għandkom ħarif ħafna żwar lej sis. Issa santukhom ta' xejn tarif ukoll hawnhekk magħruf fin għal dawk il-friġġes. Friġġes li għandna bżonnhom kuljum stif ngħidulhom hekk.
1: Friġġ ħaġa neċessarja l-ġokċina u allura xiex ma tiġux għandha pu jsir nsibu mudell isbaħ milli għandkom. Pa pereżempju, jekk ġejtu għall-kuluri, aħna kuluri għandna suwed, silver, bojot, anke dark inox. Għanno kol friġ frizes fej kolom l-facċata tal-ħġieċ. Ġifri jek inti, pa' bżempi, li xtiqxaġa s-sewda, ma daqxak ta' moderna minn dik il-komuni, għanna 2 meters friġ frizes bil-ħġieċa sewda, ġifri di verament kun sabiħ, jisummirja sewda. Tajp li għet jisemmi li għandak 3 xaxen fil-friza, il-friza ma trabbix silċ, għandak il-friġ spazju zammenz, given li 2 meters, u prezzi tajb minn ħafna. Apparti jekk ukoll per eżempju ma stax ma nsemmix side by sides jibdew minn 1050. Side by side bażikament ikun jikkonsistu minn friġġ kollha u freezer kollha tal-isma 85 qiegħdu ħdejn xulxin għandek il-friża li tikkonsisti minn 7 tik xaxen, xaxen robustu fondi, ma jrabux silġ u għandek il-friġġ li spazju żgħax 1.85 cm ukoll u tkun tifla ħall-familja ta' 5 nies anke 6 nies. U l-ewwel ħaġa huma kbar u t-tieni ħaġa huma verament spazzjużi u effiċjenti wkoll ġifi dan mhux ħajaħluwlek dawl għar-raġuni li huma bil-mutur tal-inverter u bħala ditta qegħdin nitkellmu ta' ditta gri, aw ta' ditta skużawni, żanussi ġifi għandek xi ħaġa xi ħaġa rinnomata fl-ik Ċina. Apparti jekk ukoll bħala isin aħna dar-post isin li tixtieq. Aħna hawnhekk għandna range kbira tista' tgħid għandek showroom iddedikata fridge freezers jibdew minn 83 cm, għandek imbagħad il-145 u l-165, għandna 185 u 2 meters. Apparti jekk ukoll għandna fridge freezers bi slide damage, jiġifieri b'xi girfa żera jew xi daqqa żera, illi daw bażikament inkunu raħħasnilhom il-prezz allura meta jismani jixtieq xi ħaġa l-għalqa jew inkella xi villaġġjatur ġar fletta kri aħna dal-posin we cater for them as well ġifieri naqdu għam ukoll. A parti jekk ukoll jekk built-ins għandna built-in side by side, għandna built-in ta' 60 u għal-flezzijiet tal-kirjex għandna ħotni modelli jibda minn 450 biss, għandna wkoll built-ins ta' 70 cm għax għaw domanda li jom fussu ma tantxaw minnhom. Jiġifieri naqdu wkoll in-nies li għandhom xi modelli mhux daqshekk komuni. A parti jekk ukoll chest freezers, ma stax ma semmuhom xi chest freezers. Lew ħaġa huma jibdu minn 60 cm u jibqgħu tal-lajn sal is ta' 2 meters, 2 meters by 70 għal-ġurament jibdew minn 200 u anke 190 euros ġifieri prezzijiet irħas hemm għaxin.
2: Kriterja għad-djar u kriterja ħwienet.
1: Proset. Dej pa' pereżempju minn dan li għandi ħdejja ma' ġempu ta' 2 meters by 70 hija tal-prezz ta' 760 euro biss.

0: ġibu xi xogħol, ovvjament nażluh b'ċertu attenzjoni speċjali par eżempju ma jkunx aħli dawl li jkun silenzjuż li ma jrabbix silġ jekk qegħdin nirreferu għal xi freezer. Jiġifieri fuq hekk in-nies medentkom qegħdin tixtru mantar posin m'idkomx tirrealizzaw li tixtru ma' xi ħadd li huwa family business u l-prodotti li jkollhom il-mudell jkollhom ikunu mażulin b'ċertu attenzjoni apposta.
1: Dik għalli kien ħagġuhom jiġu hawnhekk għax hawnhekk tfewwhom fuq dam. Mela ħin li taf toħsif u kemm iżibuna.
0: Aħna tal-post hemm miftuħin il-ġurnata kollha ġifieri għandek mill-ħin ta' 8 sas-seba' mingħajr qux wara nofsinhar, apparti jekk ukoll jistgħu jċemplunna billi jċemplu fuq 216633 29 jew inkella 276633 28 jistgħu wkoll iżuru l-mezzi soċjali tagħna li jkonsistu mill-website u l-posin, l-website u l-Facebook li jisimhom posin, jistgħu wkoll jibgħatulna fuq il-WhatsApp tagħna fejn hemmhekk anke qegħdin niġbuhom jistgħu jibgħatu xi isin li għandhom inkella jekk għandhom bżonn xi parts għax parts inġibu ta' any brand apparti jekk ukoll nissuġġirhom sabiex joqgħdu attenti fuq il-Kalipso għax ħajkun tkollna ħafna iktar offerti aktar tard illum.
1: Grazzi lilek Steve hemmhekk dak kien messaġġ promozzjonali u għandhom super spensjoni.

0: Totero Bathrooms Rabba. Linu għal 11:32 minuta.
1: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafżal lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela' formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Raba' t'Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
2: Reġa wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club, Briss Enrichment Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu x-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-7 nofs ta' fil-lodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
3: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
4: L-Spring Sale ta' Oxford House reġa' wasal. Skontijiet speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża b'5 snin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
5: Mill-passat ma' Calypso Radio.
6: Meta l-ħajja fil-familja kienet titħarbat minħabba xi mart jew anke minħabba xi spiża żejda bħal meta tinkiser xi ħaġa l-arrieda, kienu jaħsbu li xi ħadd kien għamel xi magħmul lil dik il-familja, forsi xi ħadd li kien jgħira lihom. Is-soluzzjoni kienet dik li tbaħħar. Dan ir-ritwal kien jinvolvi weraq taż-żebbuċ imbierek u melħ. Jitqiegħed kollox f'taġen fuq in-nar. Kien maħsub li jekk joħroġ duħan iswed jew il-melħ jibda jfaqqa ħafna, allura tkun qed tiġi konfermata l-preżenza ta' xi spirtu ħażin. Waq dan kollu kien jingħad talb apposta.
5: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.

Għanzi varretzon u nitlu fl-ħar nofsija tal-program Super Spencer Morning Show. Max smajna għolli l-awżawna. Nistax maħin ta' nofsina raġġonament tal-avariet fejn un bati konna l-kollega ta' għana jiva għazatament Krista Kolina Blaf ta'

Mala fil-fazz huwa suċċessi ora hemmhekk il-kanzunetta wkoll mill-xena taljana kien il-kantanti Eros Ramazzotti. Un-emozzjoni per sempre suċċessu kol emmek li kellu dal-kantant li tana kol din il-muzika. Mela, pro kellħam, versjoni I'm gonna be fine.

Ja kanzunetta kolla mek wadam il sette tal Najdu l-nek il-kanzunetti mellows li tawna ħafna minnom il-Chicago, eh? Successiħor il-snin

kanzunetta s-sono, kanzunetta kolli t-passanna biex natik taqbel tal-axar fil-falsa morru għal-grupp Zvali, Saba. Bejn morra t-dini, ma n-temmu l-program t-għaj, bil-kantanta Donna Summer. Aċċollament tal-abariet marreno Saliba fejn umbad, t-insax fil-nofsija Krista Kolina Blafter Blake. Puntament u għalada mal-ħin tal- Tisata veloce, un ergio menau, mezzeito.

Nsellim lek jina Reno Saliba domu ma l-aħbarijiet ta' nofsinhar. Il-mexej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività politika f'Santa Lucia qal l-investiment avanti f'Malta sar minħabba l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. U attakkar il-kap tal-Partit Nazzjonalista li skontu jrid jibgħat lin-nies jaħdmu fuq pompa tal-petrol f'nofs il-baħar. U sostna li l-proposta tal-Fuel Hub ġiet mill-akbar kontrabandist taż-żejt. Li rrit jiffirma f'tejjim ta' mid-sena ma' l-gvern. Abela qal li l-gvern ukoll rrit jneħħi tanker tal-gas iżda permezz ta' fondi Ewropej. Semma wkoll proposta kontra l-obeżità, fit-tfal u tnaqqis fit-taxxa għan-negozji, żgħar u medji. Ħabbar tliet miżuri ġodda: programm ta' mentorship għaż-żgħażagħ, eżenzjoni ta' miżati għall-startups u National Business Wallet biex titnaqqas il-burokrazija u jitħaffu il-proċess tan-negozji. Birkir Kara l-kap tal-Partit Nazzjonalista li gżbor ħabba tliet proposti ewlenin biex inaqqas il-piż tat-taxxi fuq il-familji. It-tneħħija tat-taxxa fuq kull trasferiment ta' wirt, it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni fuq negozji tal-familja u fuq donazzjoni ta' proprjetà immobbli bejn ġenituri u wlieda. U qal il-Gvern Nazzjonalista jneħħi kompletament il-bolla u t-taxxa fuq trasferiment ta' negozji u proprjetà mingħajr limitu ta' valur. Borġ fakkar ukoll li fit-tliet nixxex ekonomiċi li l-PN qed jipproponi il-Mediterranean Maritime Fuel Hub, l-industrija ta' data, AI u New Space li ħallu 100 miljun u l-proġett kulturali port li ħalli 350 miljun. U sostna li l-an tal-Partit Nazzjonalista u li jibni ekonomija ġusta u futur aħjar għaż-żgħażagħ u l-familji. Momentum nieda fażi ġdida tal-kampanja elettorali tiegħu permezz tal-billboard fuq żewġ toroq arterjali ewlenin, il-bypass ta' San Pawl il-Baħar u t-reġjonali ħdejn il-Mina ta' San Ġiljan. Il-partit qal li dawn il-billboards għandhom iwasslu l-messaġġ tiegħu eqreb lejn in-nies fil-ħajja ta' kuljum. Il-kampanja tiffoka fuq Malta aktar ġusta, nadifa u responsabbli u tindirizza sfida għall-iżvilupp żejjed, konġestjoni u t-telf ta' spazji pubbliċi. Momentum sosna li din hija biss il-bidu ta' kampanja usa b'aktar inizjattiva fil-ġimgħat li ġejjin u appella għal politika bbażata fuq integrità u trasparenza. Ejden li qed jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision bil-kanzunetta Bella qed jidher fuq il-billboards f'diversi bliet Ewropej, fosthom Sofija, Milan, Manchester, Rumanija u Ċipru. Huwa jinsaf fil-Vjenna wara tur ta' 12 pajjiż biex jippromuv il-kanzunetta tiegħu li se jkanta fis-semi finali tal-14 ta' Mejju. Ritratti tal-billboards tfaċċaw fuq Reddit u fuq gruppi tal-Eurovision. Ħafna jnutaw il-promozzjoni qawwija ta' Malta. PBS ġiet mistoqsija dwar l-ispejjeż tal-kampanja. Intant ġew ippubblikati ritratti mir-rehearsals tiegħu li juru sfond b'struttura LED kbira u libsa ta' Versace. Aħbarijiet ta' barra. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għadhom ma laħqux f'tejjim finali dwar il-patt kummerċjali li ntlaħaq f'Lulju li għadda u jinkludi tariffi ta' 15% fuq prodotti Ewropej. Dan qed joħroq tensjoni ma' Washington hekk kif il-President Amerikan Donald Trump għedet li jolli tariffi fuq karozzi u trakkijiet Ewropej għal 25%. Fil-waqt li akkuża l-Unjoni Ewropea ma kienx qed osserva l-ftehim. Ċipru li għandu l-Presidenza tal-Konsill tal-Unjoni Ewropea għal li sar progress u li hemm laqgħa oħra fit-19 ta' Mejju. Il-Parlament Ewropew tal approvazzjoni kondizzjonali tiegħu iżda l-ftehim irid jiġi negozjat mal-Stati Membri qabel ma jidħol fis-seħħ. Il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni kundannat ritratti followers tagħha ġenerati bl-intelligenza artifiċjali u qalet li dawn l-aħbarijiet followers huma għodda perikoluża li jistgħu jqarqu u jagħmlu ħsara lil kulħadd. Hija ppubblikat wieħed mir-ritratti li kienu qed jinxterdu u wissiet dwar il-manipulazzjoni faċli tal-immaġni. Meloni qalet li tista' tiddeventi lil nifisha, iżda ħafna oħrajn ma jistgħux. L-Italja għaddit liġi kontra deepfakes li jakkawżaw ħsara. Fl-2022
24 hija fetħet kawża kontra żewġ irġiel li tellgħu videos followed tagħha fuq sit pornografiku. Politiċi nisa globalment qed isiru vittmi ta' immaġini sesswalizzati followed. Aġġornament tat-temp illum il-ħamis 7 ta' Mejju se jkun ftit imsaħħab li jsir imsaħħab riħ ftit qawwi mixlok il-vant li jsir ħafif mill-punent, viżibilità tajba baħar qawwi li jsir moderat, imbagħad baxx moderat mixlok li jsir baxx, temperatura tal-baħar 19 grad Celsius, l-olla temperatura 24 grad Celsius, l-inqas 17 grad u l-indiċi UV 9. Matul il-lejl imsaħħab li jsir sabiħ briħ ħafif varjabbli. Dan kien l-aġġornament tat-temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Jiena Renno Saliba nerġa' nkun miegħek għall-aħbarijiet tal-erba' sa' din intant il-kubla meta smih it-tajjeb ma' DJ Spencer.

0: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja. Hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
1: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
2: Nan, dan l-aħħar vers jgħid inħossni għajjiena.
3: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat, għandu dak l-effett.
2: Nan, ikel ultraproċessat, x'inhu?
3: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks. Dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjiena wara.
2: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
3: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewż jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
4: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
5: Dorian, smajt bil-programm Head Start for Employment tal-LSF?
6: Iva, smajt li u kors akkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
5: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fosthom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
6: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
5: Żur linhospiterifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 0 17 61.
7: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
8: Waslet Festa Fjuri Fliklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakek tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u Triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.

0: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
2: Kwalità b'aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bogħod light 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus għal 79 ċenteżmu. U sushi family 3 saporo 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus għal 6.79 ċenteżmu. Lidl, more to value.
3: Il-Kalabrija ma' granata trefilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 tim mill-aqwa fejn inżuru kull Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabrese b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Ismana minn kull imkien.

0: Calypso Afternoon.
1: Iwa sal-ħin għalija Chris biex inkomijak mill-ħin tissa sal-ħin ta' 3 un-ups. Grazie l-Joe Spencer, kħal il-program ta' Blinipol. Iwa mal-ħin tal-opsinar kienem il-ġabra tal-ħabbarijiet. Ġabra tal-ħabbarijiet mal-ħin tal-erba. Musika tkompli għaw, nil-lum nisabu blaw tsar brokas ta' Calypso minn ġewa z-zejtun. Calypso 101.8 fuq l-FM DAB+ u www.calypsomalta.com.

Very Blue, Do You Wanna Dance? Iva pal-mattilkom, ninsabu bl-outside broadcast ta' Calypso minn ġewwa Żejtun. Għalhekk kuntat miegħi biss permezz tal-SMS fuq 50 6141 02 kull SMS 47 ġentel. Komplimana Ace of Base Designer.

0: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekka ħjar, grazzi Daikin.
1: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
3: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabreze b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għattaf tittalħin f'ambjent sabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
5: Ejn il-Fondazzjoni Saint John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħal tarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Saint John Antid, VO 5.
6: Calypso afternoon, ziva kompli għaw nek, tinserx malħine ta' sijaw t-nax 13 minuta, intikom il-birdays tal-membri ta' nata Calypso, l-għom għanna zewġ membri li għandhom il-birdays, malħin ta' s-satajn, il-bassir ta' temp, kajnu mbat għal-ħabta ta' s-satajn u nops, l-ħabbar il-number plates tal-istikers Potter Competition. Ħabta l-musika kompli?
7: The More Music Afternoons. Calypso Afternoons. Chris Aquilina. Chris Aquilina. Calypso 101.8.

Listen, my invisible. Salmu l-Martes Pavat Albert. Good afternoon, Lilek, call. God bless you too. Tisliet għalti għalikom ta' Kalipso għassemmi għal kulħat. Billy Joel.

Valberdejs ta' Natal membri ta' Kalipso għanna tnejn il-lum għanna lil-Josephine Barbara minn Burzabuġa u lil-Sanibella minn Bormla. Josephine Barbara Burzabuġa u guri, xtaqt isma' Bellamy Brothers, I Need More of You.

0: Jones Rabat.
1: Ni palissa sija u 20 minuta.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Piazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali. Installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Piazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: L-Spring Sale ta' Oxford House reġa' wasal. Skonti speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża fa' 5 snin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
5: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar? Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 21251015. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
6: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iljiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: This is a promotional message.
1: Wasalna l-messaġġ promozzjonali tinsewx Edin and Paulsons Home and Hi-Fi Center ġewwa ż-Żejtun ma' ġembi għand il-Brendan. Insellimlek Brendan.
2: Insellimlek Chris, insellimlek iwa mela. Illum ħan nitkellmu naqra fuq dawk il-pakketti ta' ċejjel li għandna dawk l-offerti kbar. Għalkemm wieħed hawnhekk jisib minn kollox. Jiġifieri qed ngħidu washing machines, tumble dryers, televisions, soundbars, wieħed hawnhekk jisib minn kollox. Imma issa għal dan il-messaġġ promozzjonali ħan nitkellmu iktar fuq dawk il-pakketti ta' ċejjen. Ħafna nies, ħafna klijenti iċemplu jiġu hawnhekk ħalli jaraw daw l-offerti li għandna tal-pakketti u ħejdulna isma' imma all right, imma aħna fadlilna aħna mhux għalissa, ikċina da mhux lesta, mela għalhekk ħan nitkellmu llum biex nagħtuna iktar idea ta' x'jiġri u ma jiġrix f'dan il-każ. Mela. Aħna hawnhekk once li inti wasalt li ħa tibda l-ikċina tiegħek, jew inkella ħa tagħmel refurbishment tal-affarijiet u ħa tagħmel kollox mill-ġdid, inti ħa tiġi hawnhekk ħa naraw dawk l-appliances kollha li inti għandek bżonn li jemmeċjaw l-kċina l-ġdida jew anke l-antika inti li għandek, ħa noħorġulek package discount, ħa noħorġu package discount ġifieri pakkett ta' offerti individwali fuq kull item li inti tagħżel. Mbagħad ħa nerġgħu ntuk dak id-discount in the whole bħala pakkett. Once li inti ddeċidejt li ħa tordna u ħa taħdem ma' Paulsons, aħna ħa ntuk pakkett bil-isin, bil-specifications, kollox ħalli inti tkun tista' taddihom il-masru daxxa tiegħek, ħalli ċina tkun tista' taqbad tinħadem fuq il-isin tal-appliances li inti joġbuk. Mhux kif nagħmlu bis-soltu, ħafna kopji jiġuna bil-kċina lesta, mbagħad iridu nimxu skont il-kċina kif ħassir. U ġieli jgħidu li aħna ġobna l-ħobb tal-five burners. Imma ma nistgħux nagħmluh issa. Mela tajjeb li inti l-ewwel tiġi tara l-appliances, ħalli mbagħad il-kċina tinħadem eżatt skont l-appliances li inti tagħżel. Iwa, deposit żgħira, ħalli aħna nagħlqu l-prezz, alright, ta' dak il-pakkett li inti oġbok tordna. Issa. Jekk il-kċina għada mhux lesta tfaddilha xahar xarejt li qed aħna il-prezz ħajibqa' sikur illokjat għalik hemmhekk, ħaniġu d-dar għandek dar tej Chris. Jiġifieri l-ewwel ħa nagħmlulek id-delivery qabel ma jiġu ta' kċina, ħalli ta' kċina jsibu l-appliances in place, ħabdulek l-affarijiet mal-amara ħajmlulek il-frix posta eċetera eċetera. U inti tgħidli isma' jiena l-kċina lesta, l-appliances għamluhom li f'posthom, imma jiena mhux dieħla lesta fil-post għax fadal il-kamra tal-banju. Mhux problema, ara meta tkun komda, nibatulek it-technician, meta inti tkollok kollox lest, ħajjamillek connecting up tal-affarijiet u tinfetaħlek il-garanzija dakinhar. Alright Chris, u kollox jitħallas on the day. Mela, għal iktar informazzjoni. Ma jiddejqu xej, iċemplulna, jisaqsuna li jixtiequ fuq 2166-3329. Aħna ninsabu hawnhekk Birid Deb Road, iż-Żejtun, miftuħin mit-tnejn sal-ġimgħa, mit-tmienja sas-seba u s-sibt niftħu sas-sija wkoll, jiġifieri mit-tmienja sas-sija. Dal open weekend ħana kunna qed nagħmlu dik is-sija extra, jiġifieri ċemplulna, ejjo għawek, ħalli nispiegawkom u taraw l-offerti li għadna.
1: Proset li lek Brendan, ma la tinsewx Paulsons Home and Hi-Fi Center ġewwa ż-Żejtun.
3: Mark, rajt il-post dwar il-Lean Hospitality Foundation?
4: Iva, smajt bihom. Jissapporti għaw persuni b'dizabilità, ux?
3: Eżatt, jgħinu għom jiksbu l-ħiliet neċessari, jisibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpanniji li jimpjegaw persuni b'dizabilità.
4: Fejn issa nara aktar dwarhom?
3: Żur linhospitalityfoundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 222-01761.
5: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu ka' suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kbamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li noħorġu l-potenzjal tiegħek.
6: Ikla ravjol, nartaħat, antinnanna. Xakil t-platt, ma jkolli nikoli jħorax miskina jla minn fil-ħodu t-prepara laġina l-milit salza. Xxx, bejnit, naf il-mux fjaram li t-wir ravjol. Xtratu mant il-Maple, għax tajjeb daqs taħħa. Maple, ġenwinament, Malti. Ċemplu, tutu, 581-581.
7: Ommi waqt, xejn serju ma biżejjed biex ninkwetaw, xtaqet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna lil Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar minn ftit sigħat fil-ġimgħa għal full-time living carers u infermiera. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżist tagħna d-dar.
8: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
9: Qed taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċemej Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbija, sal-Marokku, Turkija u anka l-Polonja. Skopri wkoll għallija b'esperjenza ta' agriturizmo, il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Germania, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
10: Royal Laundry and Dry Cleaners. Give your quilt the royal treatment. 21434184.
11: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bott light, 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus, għal 79 centesimu. U sushi family tray Sapporo, 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus, għal 6,79 euro. Lidl, more to value.

Il-kantanta jira l-osko mħabba projbita. Nsemmu l-ġenza mħitu koll, uf-sena t-tajp li l-ek Backstreet Boys.

Street Boys quit playing games with my heart. Semmu l-ġazmont u kol, ħidma tajba li l-ek ġazmont, sellem il-kollegi tijak u kol, ħidma tajba li l-kom. Group Dire Straits, So Far Away, għara din il-bassir ta' tempra.

0: Islands Weather Check.
1: Iva dan huwa tbassir tat-temp llum il-ħamis, 7 ta' Mejju, it-temp illum ħajkun il-biċċa kbira msaħħab. Riħ moderat lokalment ftit qawwi min-nofsinhar għaxlok, gradwalment idur mill-punent il-biċċ u jonqos għal ħafif mal-lejl isir varjabbli. Visibilità ġeneralment tajba. La temperatura l-lum 24 grad Celsius, l-inqas 17 grad Celsius, indiċi tal-UV 9. Baħar qawwi li jsir moderat, l-imbagħad moderat mixlok li jsir baxx mill-punent tal-inħawi. Temperatura tal-baħar 17 grad Celsius. Temp għal matul il-lejl, imsaħħab li jsir ftit imsaħħab u briħ ħafif u varjabbli. Dak kien bassir tat-temp għallum il-ħamis, 7 ta' Mejju skont Kif Magħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Children deserve clear information and real support. Knowing who to turn to helps them feel confident and safe. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
4: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams, with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams, with the Lidl Plus app at 6 euro and 79 cents. Lidl, more to value.
1: Calypso Afternoon, Ziva, was on off now, sell program, serve Shakhtar Musica Complay, Airbosch, Finsia, Colium, l'istazione favorita Nis, l'istazione favorita, Cal Martino, Laucin, al dejem minista si, kintix istazione tis smart, vajiba tijak, dejem andat kuna.
5: Attention everyone, it's Chris Aquilina on Calypso 101.8.

John Lennon, Woman. Alpha Bill, Big in Japan. Tinsewx għal-ħabta ta' s-satajn u nofs. Nħabbar il-number plates tal-istiker spotter.

0: Min palissa satin u 21 minuta.
1: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Scusate. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekka ħjar, grazzi Daikin.
3: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt. /advanced transfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-attal voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-rabat għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
4: Qed fittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslok għas-suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejn, kmamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Mil-passat ma' Calypso Radio.
7: Meta l-ħajja fil-familja kienet titħarbat minħabba xi mart jew anke minħabba xi spiża żejda bħal meta tinkiser xi ħaġa l-arrieda, kienu jaħsbu li xi ħadd kien għamel xi magħmul lil dik il-familja, forsi xi ħadd li kien jgħira lihom. Is-soluzzjoni kienet dik li tbaħħar. Dan ir-ritwal kien jinvolvi weraq taż-żebbuċ imbierek u melħ. Jitqiegħed kollox f'taġen fuq in-nar. Kien maħsub li jekk joħroġ duħan iswed jew il-melħ jibda jfaqqa ħafna, allura tkun qed tiġi konfermata l-preżenza ta' xi spirtu ħażin. Waq dan kollu kien jingħad talba posta.
6: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.

0: This is a promotional message. Jiwasalna l-messaċ promozjonali, tinsex Edin Paulsins Home and Hi-Fi Center ġewwa Żejtun, fejn sibu ħafna home appliances, televisions u affarijiet oħra wkoll. Ma ġembi għandi l-Steve, nsellimlek Steve.
1: Nsellimlek u nsellim semmija

0: 65529. Daw televisions, law ħaġu man stock ġifiri wieħed jekk jixtieq jiġi hawnhekk jiġbor television. U jihdu mi għaddaw jista?
1: Kaxxan kerri.
0: Kaxxan kerri tal-għalment. Jow inkala jek jishtiq nistanamlu delivery taħħom il-televisions u għabdu għamlu kol fil-installation tħablu xrazkom. Ma għuħti saqsa television dawl modelli li t-reklama u meċi xie konsistu. Bazzikament u ma smart, ġifri għandek il-YouTube, il-Netflix, l-internet, li bta' l-gob u li bta' l-melita. A parti jekk ukoll huma bil-4K, jiġifieri għandek stampa ċara daqs il-kristall, mhux tal-lijek talli huma dawn huma l-aħħar modelli ta' 2025. Jiġifieri inti jkun tkollok wieħed mill-aktar modelli reċenti id-dar tiegħek. A parti jekk ukoll, mhux dak biss għandna għandna 32 inches li jibdew minn 110 euros, jiġifieri televisions irħas għal prezzijiet tal-kri għandna wkoll. Jekk tixtiequ televisions li jkun xi aktar lussużi għandna, għandna 85 inch bel fuqerba. Esatti 85 inch, aħna tal-post nhar minn ma jafx, għandna showroom iddedikata television. Jiġifieri jekk wieħed jixtieq jiġi jara li mill-qies li mhu l-qies ideali għad-dar tiegħu, kemm jiġi għandna għandek minn 32 inch sa 85 kollha fuq id-display u nkun nista' naraw
1: l-modell. 85 inch isu għandek tokis id-dar.
0: Tista' ma tisbaħx il-ħajs baħħallilu. U tħalli ħaddej għax m'hemm television kbir ta' fek uħad jaqpa' pressjonat kemm huwa kbir. Għal-aktar tarif informazzjoni rigward aħna tal-post sensa huwa jistgħu dejjem iċemplu jonka la jżuru l-mezzi soċjali tagħna li jkonsistu mill-Facebook u l-website nisuhom Posin. Miftuħin ġarta kollha kif ġi semmejt mill-ħin ta' 8 sa 7 u mnarqux wara nofsinhar u apparti jekk ukoll jistgħu iċemplunna fuq 216633 29 jew jinkella 276633 28.
1: Mela, grazzi li l-ek Steve, tinsewx edin blawtzar Brokasta Calypso, Paulson's Home and Hi-Fi Center ġewa Zejtun. Dakken messaċ promozjonali.

Min Spanja duo Baccara Sorry I'm a Lady. Messaċu għol minn Anġuzi Grima minn għal-Ormit sliet il-marati għawġettina t-tefen Michael li mallem ta' t-tefenki għaw il-ħbib kolla u koll għalli għalli konta kalibso għal-kulħat. Creedence Clearwater Revival.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sbtar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
2: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja. Hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imbwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
3: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurance li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar? Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email, tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
4: Royal Laundry and Dry Cleaners. Give your quilt the royal treatment. 2143-4184.
5: Meta tisma' il-kelma om, liema memorja sabiħa jew inqas sabiħa tiġi f'moħħok mill-ewwel. Jekk intom temmen li faċli tkun om. U kieku kellek tgħid xi ħaġa lill-ommok li qatt mettilha xi tkun. Waqt il-programm fuq fhom kulħadd ta' din il-ġimgħa, il-ħadd bejn is-seba' u l-10 ta' filgħaxija, f'jum l-omm miegħi George Cremona fl-istudio, il-counselor Joyce Callus biex nisimgħu x'għandek xi tgħid u x'tistaqsi int bit-telefon u bl-SMS.
6: Dan is-sajf, ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukja, zur kershemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.

0: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: L-istaġun tal-baħar wara l-kantoniera u jespiċċaj b'din iż-żgħar. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hobbs baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hobbs Low Carb tal-Maple. Ċemplu, tutu 581-581.
2: Ejn il-Fondazzjoni Sejn Ġan Antit fil-Food Drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Sejn Ġan Antit, VO 5.
3: Vjaċ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevi. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Bel Valletta, nhar il-Ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
5: So afternoon, ziva l-axħar 28 minuta fl-imkien, tinserġ mal-ħin ta' 3 u nofs. Arthur Garrett ta' Drive Time ta' Calypso, ta' l-lum il-ħamis, 7 ta' Mejju. Aktar mużika tkompli, l-istazzjon favorit tan-nies, għal-dajem jismu,

0: This is a promotional message.
1: Hey, boss, another message promotionally. Or tin search Edina Paulson's Home and Hi-Fi Center. Jawa Zaytun. Majan Birajan del Steve. Nsallim lak, Steve.
2: Nsallim lak. Nsallim samija kulla tal-Kalipso. Nirreklamaw ħafna l-appliances li aħna nantar Paulson. Pa' per esempio bħal dishwashers, fridge freezers. Semmen ħafna koll l-lum l-offerti li għanna fuq televisions, other conditions. Però l-lum għadna semmen ixnaqar washing machines, xaħna msemmen għal-jom l-washing machines. L-ewel ħagġa tajb li nibdu billi najdu rħna dar Paulson, l-agenti uffiċjali ta' ditti Zanussi, Electrolux, AEG u Concord, u għanna washing machines tagħhom. Nifukaw ħafna fuq l-washing machines tal-Electrolux, tantu għek li għanna u koll l-8 kilos, 9, 10 u l-11. Edin fuq offerti ta' abbonments, pa' preżempju l 11 kilos, il-prezz oriġinali tagħha kien ta' 1000 euro, issa da 680 l 11 kilos l-ewwel ħaġa hija A++ u titfalek ilma għalkemm għandek ħwejjeġ, jiġifieri wieħed m'għandux għalfejn jinkwieta rigward il-konsum tad-dawl jew tal-ilma, għax la dawl daqas imma ma taħlilu, apparti jekk ukoll bħal washing machine hija verament sempliċi biex tiġi użata. Għandek il-programmi l-aktar infittxin minn nies bħal dawk tal-kwarta nofsija u sija. U fl-aħħar mill-aħħar tispin jew 1400 spin li huwa verament jaqa' xitwa. Għandna l-8 kilo seta' 490 euro biss bil-programmi tal-kwarta nofsija sija wkoll u tispin jew għandu. Apparti jekk ukoll hija ta' ditta Electrolux. Kif ġi semmejna hija ditta rinnomata ħafna u għandna 7 kilos iddiżinjata flezzijiet tal-kiri għal 295 euro biss. Illi wkoll tispinja wantu u bil-programmi ta' kwarta nofsija u sija wkoll jiġifieri bħala washing machines għandhom il-features l-aktar li fiċċhom nies qegħdin prezzijiet tajbin ħafna. Tam bidres għandna wkoll għandna tam bidres l-aktar fost effiċjenti għax huma A++++, jiġifieri triple plus, jiġifieri verament sempliċi ma jaħluġ dawl u apparti jekk ukoll jieqfu kif iħeġ ikunu lest jiġifieri wieħed m'għandux għalfejn jinkwieta li it-tam bidra jħed iqpa d-dejja. Apparti jekk ukoll għandna l-small appliances li ma tantx insemmu l-small appliances dawk tar-Russell Hobbs għandna wkoll small appliances għal flezzijiet tal-kiri bħal pereżempju għandna ktil li jibdew minn 25 euro, għajjens li jibdew minn 15 euro biss, għax għandna package deals għal flezzijiet tal-kiri li ħanku għedin niżvelawhom aktar tard għadha għax raġa' ħajkot ikollna l-Kalipso. Infakkurhom aħna miftuħin il-ġurnata kollha mill-ħin ta' 8 sa 7 uxhur nofsinhar. Apparti jekk jistgħu wkoll iżuru il-mezzi tagħna ta' social media li jisimhom Paulson u apparti jekk ukoll jistgħu ċemplunna fuq 216633329 jew anke 276633328.
1: Grazzi lilek Steve, mela dak tinsiex kien messaġġ promozzjonali Paulson's Home and Hi-Fi Center ġewwa Żejtun.

Ibajna wasalt fil mim tal-program tija jellum. Jina kriskont miak mil-ħin tal-nofsi jasal-ħin tissa t-insewix. Għanħalikom ma grupp Eagles Hotel California ftit momenti tal-klamin bat kollox bidej il-kollega tana Arthur Gerrit ta' Drive Time ta' Calypso tal-lum il-ħamis sebatami. Grazzi li l-ek li batti il-messagġu kol, grazzi tal-kumpanija. Nispera konta kumpanija li kukol. L-appuntamenti għal-mijak u għal-għada fl-istess ħin, mill-ħin ta' nofsi jasal ħin ta' kletaw nofs. Sakemmen ġankum mijak, jena Chris, nsallim lek. Bye bye, thank you, and God bless you all. Komplementa l-jum it-tajjeb.

0: years of better sleep with Duralan. Celebrate with an extra 10% off our mattress collection. Terms and conditions apply. Duralan. Sleep well, live better.
1: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
2: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
3: Reġa' wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club. Briss Enrichment Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu x-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-7 nofs ta' filgħodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
4: Sejħan nominazzjonijiet għan Nazareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
5: Mark, rajt il-post dwar il-Lean Hospitality Foundation?
6: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
5: Eżatt, jgħinhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, jsibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpaniji li impjegaw persuni b'disabilità.
6: Fejn nista' nara aktar dwarhom?
5: Żur leanhospitalityfoundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 222-01761.
7: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
8: Għadhom kem da' għolħin ta' 3:09 3 minuti il-wana nofsinan it-tajjeb lil-kulħadd ġislijiet lilkom semmija kollha tagħna ta' Calypso Radio jien aħtar hawnhekk ġewwa Calypso Radio għall-programm ieħor Calypso Drive tal-ħin ta' 6:09 ma tinsewx għandna waqfa żgħira għall-aħbarijiet.

82 Fantasy Island. If not Croix, where Lions leaves tonight. Television Radio 101.8 on the Garrett Elnick. Give it to me, Lumna, good old little Sabo, Fenomen Tai Bean, when I'm neck now, good old Comil, what a love scenario, Tai. Iva, Iva, ġurnata oħra bl-aqwas suċċessi ta' snin snin design u din is-sija nofis ta' ngħidu li jkollna xi kanzunetti li Iva jieħduna xi daqsxejn aktar lura fis-snin 70. Għalhekk Iva, minn ftit oħra tukom in-numri kif tistgħu tagħmlu kuntatt tinsewx illum qegħdin iż-żejtun barra l-istudios tagħna. Għalhekk Iva, minn hawnhekk nawguralkom il-kumplament tal-wara l-offsinar it-tajjeb u grazzi Chris tal-programm tiegħu. Calypso Drive.

Smajna mek naqra mix to mix u daċej muzika zgull li tinsen għasel ma'kom għal dawn kollha jħobbu dawk l-80s lovers il-nistaw ngħidu smajna l-daċej hot reggae mal-grupp Amazulu mbagħad daċej blondi mill-lizma ħalikom hemmhekk u iva aktar suċċess imma jonqos ukoll tinsewx dawn kollha jixtuq jagħmlu kuntat magħna nieħdu pjaċir immens. Għan għamlet il-ħabiba tħana Martes Salved, bantitinna u kol, tħajdinna l-għara l-offsnari tajib, grazzi li l-ek Martes, minna u t-tiju ħarnatu ħarsa lejn dawk il-request. Dek t-ixtiet għamlek, inti u kol, 506-104-102, bankarkum li kull SMS jiswa 47 ċentesmu, aktar, misnin sabajdin id-darba, lejo sejjar, wahda mel-gwar.

Nsellim lek jien Areno Saliba, dawn huma l-aħbarijiet tal-erba. Il-Partit Laburista ċara li jitnaqqis fit-taxxa korporattiva għal 25% se japplika biss fuq il-profitti miżmuma fil-kumpanija, fil-waqt li dividendi li jitqasmu lis-sidien se jiġu trattati skont ir-rata tat-taxxa personali tagħhom. Il-wegħda hemm ħabra minn Robert Abela u Clyde Caruana tapplika l-kumpaniji fatturi taħt miljun u taffetwa madwar 13,000 negozju żgħir u medju bi spiża ta' 32 miljon euro mill-istat. Il-miżura qajmet konfużjoni dwar jekk ir-rata l-ġdida tapplikax għad-dividendi, iżda l-gvern spjega li jekk profitt jinħareġ bħala dividend, is-sit iħallas id-differenza bejn ir-rata personali tiegħu u l-25% tiġa mħallsa mill-kumpanija. Il-bidla fit-taxxa korporattiva ila fuq l-aġenda politika bi proposti oħrajn mill-Partit Nazzjonalista u minn diversi setturi ekonomiċi. Il-Partit Nazzjonalista propona riforma estensiva fit-taxxa li tinkludi r-rata massima ta' 35% tibda tapplika biss fuq dħul il fuq minn 80,000 minn flok 60,000. Il-Partit Nazzjonalista jrid ukoll li l-bands tat-taxxa jiġu aġġustati awtomatikament skont il-kola biex il-ħaddiema ma jitilawx f'bands ola minħabba żidiet relatati mal-inflazzjoni. Skont Adrian D'Elia dan jindirizza l-Fisk il-Drek u jaffettwa madwar 300,000 ħaddiem, proposta oħra ewlenija hija kartiera tal-ħlied ta' 1,000 euro kull 3 snin għal kull adult biex tintuża f'taħriġ akkreditat. Il-Partit Nazzjonalista jipproponi wkoll li l-ewwel 10,000 minn xogħol part-time u overtime ikunu eżentati mit-taxxa, flimkien ma' bidliet fil-wirt u t-taxxa fuq proprjetà. Il-pakkett mistenni jżid id-dħul disponibbli tal-familja u jsaħħaħ il-konsum domestiku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ippreżenta dikjarazzjoni ġuramentata fejn ġaħad mod kategoriku l-allegazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela u l-proposta tal-ħab tal-Fuel Fairs Bank waslet għanti l-Partit Nazzjonalista permezz ta' kontrabbandist tal-fuel. Borch qal li qatt ma ltaqa' ma' l-ebda persuna involuta f'attività kriminali u sostna li l-akkużi huma frivoli u infondati, maħsuba biex jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tiegħu u tal-pajjiż. Huwa sfida li l-Prim Ministru biex jagħti l-Pulizija kwalunkwe informazzjoni li għandu u qal li hu stess qatt ma kellu kuntatt ma' tali individwu. Borch kritika li Abela talli ammetta li ltaqa' ma' dan il-bniedem u ma rrapurtaħx lill-awtoritajiet u deskriva dan bħala tal-mistija. Għalkemm ir-rwol tar-roti matul it-tieni gwerra dinija f'Malta u magħruf, l-oriġini u t-tixrid taċ-ċikliżmu huwa inqas dokumentat. L-ewwel ħwienet tar-roti jmorru lura l-1880, iżda ftit evidenza teżisti dwar l-użu bikri tagħhom. Ma jeżistux ritratti ta' penny farthings f'Malta. U jeder li soldati brittaniċi kienu jużawhom aktar mill-Maltin. Storikament ir-roti kienu assoċjati mal-postiera u l-pulizija. U ma hemmx ritratti bikrin ta' nisa fuq rota jew ta' ċikliżmu sportiv. L-użu tar-roti laħaq il-quċċata tiegħu matul l-assedju tal-gwerra meta l-fuel spiċċa. Studios bħal Joseph Kassar u Enni Seracino kienu jużaw rota bit-tlieta għal props fritratti ta' tfal. L-aħbarijiet ta' barra. Fir-Renju Unit fetħu l-postijiet tal-votazzjoni għall-elezzjonijiet lokali li mistennija jżidu l-pressjoni fuq il-Prim Ministru Starmer. Hekk kif il-Partit Laburista qed jistenna riżultati ħżiena skont l-ist ħarriġ. Dan huwa l-akbar test elettorali tiegħu minn meta rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-2024. Il-partiti populisti bħal Reform UK ta' Nigel Farage u l-Greens imexxija minn Zak Polanski qed jistennew li jiksbu appoġġ minħabba diżilużjoni ġenerali. F'Ingilterra madwar 5,000 siġu tal-Kunsill Lokali minn total ta' 16,000 qed jiġu kontestati f'dawn l-elezzjonijiet. Fl-Iskozja u Wales il-votanti qed jeleġġu parlamenti ġodda. Dawn l-elezzjonijiet huma meqjusa bħala test kruċjali għal Prim Ministru Laburista Keir Starmer li qed jiffaċċja pressjoni dejjem tikber hekk kif l-istħarriġ bassa riżultati negattivi għal partit tiegħu. Il-Partiti Populisti Reform UK ta' Nigel Farage u l-Greens imexxija minn Zak Polanski
mistennija jibbenefikaw mid-diżoluzjoni politika. Kritiċi jgħidu li Summer falla f'wedijiet ekonomiċi u ġim taqal minn skandli politiċi. Il-votazzjoni tagħlaq fl-10 ta' filgħaxija u r-riżultat joħorġu nar il-ġimgħa. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Marco Rubio se jiltaqa' mal-Papa l-Jun 14 biex jipprova jnaqqas it-tensjoni bejn Washington u l-Vatikan wara li l-President Donald Trump attakka l-dosija tiegħu fuq il-medja soċjali minħabba l-pożizzjoni li dan tal-aħħar ħa kontra l-gwerra. Rubio Kattoliku Devot qed jipprova jnaqqas id-differenzi qabel il-laqgħa privata mal-Papa u mal-Kardinal Pietro Parolin. Ir-relazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Vatikan marre tal-lar wara l-Papa l-Jun 14 kundanna t-teddit ta' Trump li jaqret iċ-ċiviltà iranjana. Il-Vatikan qal li se jisma' lill-kontraparti Amerikana fil-waqt li Rubio sostna li hemm ħafna xi ġie diskuss inkluż il-libertà reliġjuża, il-vant nofsani, l-Amerika Latina, Kuba u l-Libanu. It-temp. Il-temp il-lum il-ħamis 7 ta' Mejju se jkun il-biċċa kbira imsaħħab. Il-riħ moderat lokalment ftit qawwi nofsinhar għax xlogġ gradwalment idur mill-punent il-biċċ u jonqos għal ħafif matul il-lejl isir varjabbli. Viżibilità ġeneralment tajba. Baħar qawwi li jsir moderat, imbagħad moderat mhix xlokk li jsir baxx fil-punent tal-inħawi. Temperatura tal-baħar 19 grad Celsius, l-ogħla temperatura 24 grad Celsius l-inqas 17 grad u l-indiċi UV 9. Matul il-lejl imsaħħab li jsir sabiħ briħ ħafif u varjabbli. Dan kien l-aħħar aġġornament minn naħa tiegħi Reno Saliba u grazzi għall-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Inħallikom għal-kumplament ta' smieħ it-tajjeb ma' Arthur Garrett.

0: Asking for help is a strength, not a weakness. Every child has the right to say when something feels wrong. Visit empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
1: Iklara fjol, nartaħat, antinnanna. Ha, xak il-flatti ma jkolli nikolli juħor, għax miskina jla minn fil-ħodu t-prepara laġina l-milit salza. Shhh, bejnit, naf il-mux fjaram li t-wirra fjol. Xtrat mant il-Maple, għax ta' jibdaq staħħa. Maple, ġenwinament, Malti. Ċemplu, tutu, 581-581.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Bel Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
4: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandek. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Traffic. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
6: Lidl is the best for quality price. This week save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams with the Lidl Plus app at 6.79 euro. Lidl, more to value.
7: Wow, ġiġan l-erbaħ u 10 minuti t-sliet l-kom semmija kolla ta' Calypso Radio l-wana l-obstinar it-tajb l-kullħan. Għedin semmaw Calypso Drive. Għanna kem smajna l-ahbarijiet. Inkomplu baktar mużika għonek. Calypso Radio.

fil-vettura ta'kom forse fil-traffiku jew inkella d-dar ġa wasaltu d-dar jew jista' jkunu wkoll dal-waqt ħadd iffanċjaw jew qegħdin fuq il-post tax-xogħol veru. Minn hawnhekk insemmulkom u nawkuralkom miħmel l-aqwa dejjem magħna ta' kelb żawrejt jew. Are you ready for more of the 80s and the 90s with the eye? Għal dawkum il-suċessi li nħobbu nofrulkom tul il-programm tagħna. Għalhekk kiva, kelb żaw drive minn issa ikompli tal-ħin ta' 6 u 9.

0: Adams Rabat.
1: Enku għan ħinu għal erba u nofsnaqsin 3 minuti.
0: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
2: Pjazza Sarra Ħaltana ta' kull filgħodu.
3: Niltaqgħu żewġ irwiet tajba iwassulkom aħbar.
2: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
3: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
2: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Domni Galia se jimxi. Tħol kollu għalkom irriti ċespa.
3: Jien se nippreżenta.
2: Jien se nippreżenta.
4: Biljetti minn showshappening.com.
5: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju Ġunju oneforall.mt.
6: Ommi waqgħet xejn serju ma biżejjed biex ninkwetaw, xtaqet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna lil Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar minn ftit sigħat fil-ġimgħa għal full-time living carers u infermiera. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżist tagħna d-dar.
7: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
8: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mid-18 sa 22 ta' Ġunju. Senzuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk min għawdex.

0: This is a promotional message.
1: Ekwa l-ekwa sanna biex immorru għadda ġejta messaċ promozjonali kif tan fullum edina and Pauses Home and Hi-Fi Center li li insab Labour Road, Paul. Labour Road, Zejtu. Proset, proset immens. Iva, grazzi dalli l-għajtna u nek ġewa il-postijiet ta'kom. Paul, palissa għaddejn ġi skontijiet u ġveru, verament zbiħa u nek ġewa il-Pauses. Fidek,
2: jgħidinna. Ja, nsellem semmija kolla u minna wek li ringrazzjom għax dal-ħodu għajjewni, ċemplu li, jibbaturin.
1: Proset, proset.
2: Kellimna na għax nieħdu pjeċini semaw li l-għak. Illu Marta, illu ma Steve, t-tifel ġiviri.
1: Ekku, ekku, kualet
2: jgħu. Brendan, fuq l-appliances, ġiviri għanna diversi sales guys għaw Kerin u kol. Ġiviri, kol ħati għattaq xej fuq xoħlu.
1: Ekku.
2: Gerrit, iwa, dan il-għanna l-lum, l-għuwa il-ħamis, għanna għada Friday.
1: Roset, iwa, l-sess.
2: Għanna t-lettijim, idina wek live, xandu il-Kalipso, sawa mant il-posin ta' zejtu, għanna skonti speċjali u għanna ħafna, ħafna items u kol. Gerrit, ġiet nikellem naqqa jien u kol, għanna jtakilveta Stevia, bizi, l-għara jdi bizi. Posin ta' zejtu, posin ta' zejtu, kolħat jaff minn fejt laqna, l-lum kolħat jaff kien birna u kien sa' nżidu, edin nżidu prodotti.
1: Ekku, verament.
2: U prodotti zbiħħafna.

0: Awe, get it. Għana jidek l-istoria ta' għana huwa family business. Sawa, liġivini t-jaddejme t-tikkellem l-lum uħobbu għafna specialment n-nistana jiġu għawek. Jizma Paolo tini naqa discount izma tini jek għawek sa tiġi għawek u f'kelma għada. Għadajem
1: għajzibu tal-familja għunek.
0: F'kelma għada, zguż sa t-irranġa maħna. Zguż liġivieri, miza jġi, tiġi minn fej tiġi, zguż sa t-irranġa maħna. Plus jek għerid, l-nistan għajdlek, prodotti taħna ħna nħobbu ħafna il-brands. Unfem u għamek.
1: Għan komposta brands biħu, kodax
0: biħu. Ija, għanna diversi brands, sawa, issa din l-lonċjaw u koll, sa konna full range ta' ovens ta' ditta Electrolux, ġivi mi seġjaw, sa' jisib verament range sabiħa ħafna tal-Electrolux, sa' jisibinna u koll il-cookers 60x60 ta' ditta Elba, sa' jisibu il-cookers biħafna ta' 90 cm, Illuma edin jaġaw jitħlu fid-djar Maltin, il-cookers ta' 90, ġibiri dawk l-appartamenti, il-farmhouses, u għek għanna cookers.
1: U l-immaġina li palissa u koll ġiġa edin jajdu l-kom u koll fuq l-air conditions, uġveru
0: xie. Konġej għal-jom, konġej għal-jom u koll. Iwa, posin l-lum nistanajd li kħahna pajoniri jina fuq iktar minn 25 sena. Nixi insemmi minn fej bdejna fuq l-ACs, ġiviri, u mi għat jismana jajdek zgur li din jajdu il-verita. Jena personalment jina iktar minn 25 sena. Mi sajġi għawek u kol sajsib dejjem l-istess brands, għana ma tanġu għabdu li bdu brands, ġiviri kalli.
1: Ma dejjem għet jizidu, dejjem jizidu kol.
0: U palissa għan moment ħafna, dawk is-semmija tagħna mi qed jismana li jiġi hawnhekk jieħu l-qies tal-kamra jgħidilna x'għandu bżonn. Aħna bħalissa qegħdin tranquil li nista' ngħidlek li nista' naqdik fi żmien ġimgħa. Allura tħallu x'għall-aħħar biex inkom ikolkom dak lejsi sawa li mbagħad mhux ħafna ġen jaqdina llum issa fimkni. U li bdew minn lejsis li bdew minn 550 ta' ditta grib l-installation kollox u koll nofru ħafna aħna għas subcontractors. Ġiviri mi jixtieq subcontractor jiġi hawnhekk jitkellem magħna.
1: Proset immens.
0: Għandna minn huwa fuq is-subcontractors biss, allura se jiġi hawnhekk u se jinqeda full package.
1: Ekku, nfakru li s-semmija tagħna wkoll li forsi l-weekend li ġej għandna l-Mother's Day wkoll hemm bosta regali hawnhekk għand il-nistgħu ngħidu għand Paulsins Home and Hi-Fi nitkellmu aktar fuqhom iktar tartek.
0: Għalhekk
1: jekk forsi tista' tina da xejn telefon number għal dawk kollha li forsi jixtiequ jsaqsukom xi ħaġa fuq xi prodotti tagħkom u tgħidilhom dan xejn fuq socials tagħkom ukoll.
0: Is-telefon huwa 221-66-3-29 jew kellha 276-3-28 jew inkella l-Facebook page ta'
1: Proset immens, grazzi kbira Paolo u Steve u koll li jkun aktar tard magħna wkoll. Infakkarkom li dak kien messaġġ promozzjonali dejjem grazzi għal Paulsens Home and Hi-Fi Center.

0: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlu lek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
1: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba t'Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
3: Meta missierna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibulu kerer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn ninkellmu l dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadulna ħsieb kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
4: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
5: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
6: Dan is-sajf, ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, sur kerchemeytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
7: Mil-passat ma' Calypso Radio.
8: Meta l-ħajja fil-familja kienet titħarbat minħabba xi mart jew anke minħabba xi spiża żejda, bħal meta tinkiser xi ħaġa l-arrieda, kienu jaħsbu li xi ħadd kien għamel xi magħmul lil dik il-familja, forsi xi ħadd li kien jgħira lihom. Is-soluzzjoni kienet dik li tbaħħar. Dan ir-ritwal kien jinvolvi weraq taż-żebbuċ imbierek u melħ. Jitqiegħed kollox f'taġen fuq in-nar. Kien maħsub li jekk joħroġ duħan iswed jew il-melħ jibda jfaqqa ħafna, allura tkun qed tiġi konfermata l-preżenza ta' xi spirtu ħażin. Waqt dan kollu kien jingħad talb apposta.
7: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.

Disa Annabel Refalo u għalħin ta' 6:30 mil-gżira sabiħa ta' għawdex Eko jkompli għall-ekrana bil-mużika tiegħu eżattament wara l-programm tagħna fis-6:30 ġew Kassar u Classic Gold.

Et nisimaw il-kantanzer Elton John li Ivan kont ħani dedika lil-ħabiba tagħna. Lil-ħabiba tagħna. Martes talbet li talbitna I'm standing there li sfortunatament il-song ma nistax natijilek għax daqqejta l-bira u għalek illum sfortunatament ma nistax natijilek imma xorta wahda sibtlek din tal-kantan Sir Elton John u minn hawnhekk insellimlek u nawguralek il-wara l-offsinhar grazzi lilek Martes salli qed hemmhekk issegwi din għalik

Aħar ftit minuti ninsewx mit-tieni sija. Wara li għandna l-Stickers Modern Competition għandna wkoll bosta kanzunetti bħal mill-isbaħ ngħidilkom li bħal Thompson Twins, You Take Me Up, għandna Tears for Fears, Everybody Wants to Rule.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sbtar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibu l-carer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn inkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadulna ħsieb kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
3: Trisi Malta, healthcare wherever.
4: Fil-pjazza tar-raħal tagħna ta' kull filgħodu
5: jiltaqgħu żewġ irwiet tajba iwassulkom aħbar.
4: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
5: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
4: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galia se jimxi. Tħul kollu għal Community Chest Fund.
5: Jien se nippreżenta.
4: Jien se nippreżenta.
6: Biljetti minn showshappening.com.
7: What day is it today?
8: What day do you think it is?
7: MasterCard Day!
8: Bingo! Wanna go to the supermarket?
7: Oh yeah!
8: Every Tuesday is MasterCard Day, a day dedicated to your shopping. Use your MasterCard at supermarkets, spend a total of 50 euros on Tuesdays during the month and get a chance to win 10 euros cashback. Valid for May and June. Terms and conditions at mastercard.com/mt/mastercard-day.
7: Happy MasterCard Day!
9: Datara Bathrooms ġewwa Rabat. Zurna ġewwa ix-showroom tagħna għal Għażla Vassa ta' Madum ma' Marta l-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
10: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
11: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakek tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
12: Ekku għadhom kem da' ul-ħin tal-ħamza u 5 minuti. Ekku għarbit il-nasija ta' suċċessi mill-izbaħ. Ekku ma' snin semaj, 80 snin dislajn. Għalek kif għanna si johra u d-dienna jgħantukom aktar suċċessi kbar. Kif semajn jirkom aktar kmieni. Iktar mużika l-istazzjon tal-ħamza.

Il-mużika ta' Mark Alban flimkien mal-band tiegħu Soft Cell għadhom sallhom il-ġurnata dejjem b'saħħithom immens. Where did our love go? Calypso 101.8 out of Garrito Nick, minna unnek inselmu l-kom unna unkunalkom il-komplement tal-jum il-tajib ġurnata nistanejdu ta' 24 grad Celsius il-lum id-li-lejla jifriska ta' ġejnu ferri kun 17 ekku, mui għazin, id-li ħaj ranġa nara. Għalek kif għanselmu l-kom, minna unkunalkom komplement nisimaw aktar muzika tajba likom jek hobbo 80s un 90s nissija dedikata għal-lik personalment. Għalekke jħan komplu nisimaw aktar muzika mill-laqwa għanna Thompson Twins, jħan komplu bija Rick Ashley, Steve Harrington u ħafna aktar.

0: This is a promotional message.
1: Ekku għak kif nafu l-lum edin għawnek għan Paulson's Home and Hi-Fi Center, kif nafu il-Mother Day u koll waslet u koll maħna, bosta regali tistaw s-sibom għawnek, ġewa l-istabiliment li illum din n-sabu ġewa iż-żejtun. U maġembna għanna l-ħabib tagħna Steve li jgħidilna da ġej fuq l-istabilimenti li għandu għawnek bosta prodotti verament interessanti u verament zbieħ u kulħadd għandu bżonn xi ħaġa veru minn dawn.
2: Eżatti, lek kif qed tgħidha b'ħafninti l-Mother's Day tinsab issa biss ftit jiem il-bogħod nhar il-Ħadd. U ħatar post inħad naħseb li nagħmlu diversi offerti fuq il-washing machine, sa xifhem il-washing machine l-ewwel ħaġa hija xi ħaġa ta' bżonn kbir, xi ħaġa neċessarja. Enku,
1: ħafna.
2: U apparti hekk kif hemm minn ma jħobbx illi jkollu ħwejjex notfa. Aħna tal post l-ewwel ħaġa il-washing machine suma ta' ditta Electrolux. Electrolux hija ditta rinomata, domanda kbira u għalija, ditta li apparti hekk ukoll il-washing machines tagħha ma jaħlux kemm dawl kif koll l-ilma għalxiex għax dawl huma A++ u appartijek jitfgħu lek ilma għalkemm hemm ħwejjeġ għax huma jiġu bil-mutur inverter. Tajb insemmu fatt ukoll li l-mutur inverter jew jiġi ba' 10 snin garanzija, jiġifieri inti ħajkun ikollok washing machine ta' kwalità tajba ħafna. Washing machines li jispinjaw bil-1200 spin jew bil-1400 spin, jiġifieri żmien ta' xi twaħsibhom konvenjenti immens. Apparti jekk ukoll l-Electrolux aħna range tagħha tikkonsisti minn 8 kilos sal-11, jiġifieri in between għandek il-8, 9, 10 u l-11. U apparti jekk ukoll l-8 kilos qegħdin biss 490 euros delivered. Apparti jekk ukoll min nixtieq xi washing machine sal-prezzijiet tal-kiri għax aħna naqdu dak is-suq ukoll għandna jibdu minn 290 euro biss, jispinjaw 1200 spin. Parts m'għandhom xinkwiet, technicians jekk intkom qdejtu minn għandna dejjem tirreferu għandna, apparti jekk ukoll hemm jekk jixtiequ għandhom xi washing machine bil-ħsara u forsi mhux minn għandna ma ġara xejn. Kemm iċemplulna u aħna ħanku qegħdin naqduhom xorta waħda.
1: Tajjeb immens,
2: xorta waħda hija. Din tot ukoll għall-services tal-air conditions illum. L-air conditions semmen jum diversi drabi, infakkarhom is-semmija ġifieri meta jismani nisġilu sa biss iċempellilna. Aħna ninstallaw l-air conditions tad-ditta Green. Ditta Greco ħat jaff ġdiet ta' kapaċi, imma wkoll nagħmlu servicing fuq l-air condition any brand.
1: Jekk minn is-sejjers żmand Steve ukoll jekk jiġu hawnhekk jistgħu jarawhom jaħdmu wkoll ġveru.
2: Ejwa.
1: Jistgħu jaraw da xejn l-arja kemm qawwija u
2: friska. Proset anke washing machines, jiġifieri kum ħajt jiġi hawnhekk ħanku qegħdin nispjegawhomlhom il-washing machines u imma washing machines verament sempliċi. Jiġu bi programmi ta' kwarta nofsija u sija. L-aktar programmi infittxin minn nies ħanejtek u m'għandhom inkwiet ta' xejn.
1: Proset.
2: Apparti jekk ukoll jiġifieri ma stax ma nsemmux ukoll għax ġiġu semmejna il-washing machines il-televisions li għandhom offerta tajba ħafna wkoll. Jibdew minn 110 euros 32 inch, imma għandna wkoll offerta fuq dawk tal-Philips bħal 50 inch 339, 55 399 u 65 529 biss. Dan huma kollha 4K. Kolla bil-YouTube, Netflix, internet, bleb tal-go u leb tal-merita u koll ġofjom, ġifri memx għarfejek, kaxi tal-leb tal-go, memx għarfejek, kaxi tal-go, jow tal-merita, u dawnu ma u koll l-axħar modelli ta' 2025.
1: U dawnu xtinkweta u fuq minn ħajallimkom, da' xeja ġaw Steve, u nek zgur ħajallimkom kif tara xie loba tajbu ġberu Steve.
2: Għablu xraskom, dak li jkun komandu bżok kem iġi għaw nek jisaqsi għalin u ħna ħan għedin nikku daw skur.
1: Steve, ma lajma lajl dawk il-semija forsi jishtiqo jishtru xie rigal, jishtiqo jikelmu kom fuqom dawn telefon number u anki socials fejn jistaw jaraw il-prodotti ta'kom.
2: Mela, l-ewwel ħaġa aħna miftuħin sal-ħin ta' saba llum, għax kważi għaddiet il-ġurnata, però aħna matul il-ġimgħa nkunu miftuħin mill-ħin ta' 8 sas-seba ġifier il-ġurnata kollha u mnarqux wara nofsinhar. Apparti jekk ukoll jistgħu wkoll iċemplulna għal xi servizzi jew inkella biex jinqdew over the phone billi iċemplu fuq 216633 29 jew inkella 276633 28 jistgħu wkoll iżuru l-mezzi soċjali tagħna li Simon Paulson.
1: Steve, nirringrazzja għdawn ftit minuti nfakkarkom li dak kien messaġġ promozzjonali dejjem. Grazzi għal Paulson's Home and Hi-Fi Center.

0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypole.
1: Ekwa wasaħin modu għal tlet number plates rajna bl-sticker mal-karotzi taqom. Ekwa u number plates li huma huma DBQ, DBQ 096096 IBO, IBO 762762 u l-aħar wieħed huwa MAY, May, il-kelma May. Għalek dawk huma tlet number plates li rajna bl-sticker fuq wara tagħkom iva u għalek jekk waħda minn dawn huma tiegħek ċemplinna fuq 2802 1403 u ħalli il-messaġġ tiegħek hemmhekk għandek ċans biex iċċempel u tħalli l-messaġġ sa 9 tal-lejla. Ekku għat insewx aktar number plates għada fil-ħodu għat il-program Bonġu Calypso.
0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypole.

0: Ommi waqgħet xejn serju ma biżejjed biex ninkwetaw. Xtaqgħet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna lil Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar minn ftit sigħat fil-ġimgħa għal full-time living carers u infermiera. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżista għad-dar.
1: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
2: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kmamma tas-sodda, bibien jew uffiċili, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li noħorġu l-potenzjal tiegħek.
3: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta ta' Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
4: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
5: Jekk għandek liċenzja kategori C, jgħat pass il-bot minn paga tajba u kondizzjoni attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew bat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
6: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel isħaħ fi żqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

keep on moving. Nizzar dan kolla ġoja mu kontat maħna nieħdu pieċir kunu nafu aktar minnankom. Iba dej fu 506-14-102 funkarkom li kull SMS iswa 47 centesmo tal-euro. U għajħan komplu nirrokja u daċċej ma' Lenny Kravitz. Dinija Fly Away.

kantant bravissimo muzicista, bravissimo Michael Field. U minna unek nsalmu lil-ħabib tagħna Josie Lee mażinna messaġġ għalli waħda t-tifel, għalli waħda għal-Michael t-tifel, u l-mara ċettina għal-ħbib kollha. Il-kanzunetta li għażiltli nisimgħuha wara il-ħin tas-sitta. Minna unek nsellimlek.

Donkey. Waħda mer gwaru xbeħru nafli, tiħu pieċir tismaħħa ċertina dik. Aktar minnankom fu 506-1-4-1-0-2 fakkarkom li kull SMS jiswa 47 ċentesmu tal-euro minn hawnhekk inselmu l-ħabib tagħna Richard li batinna hawnhekk daqsxejn tard illum. Le Richard, minn ti tard ħabib tiegħi. Grazzi tal-messaġġ tiegħek, nafna dejna jinsimgħu flimkien linker. Waħda mis-suċċessi kbar tal-grupp. Cranberries.

0: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it 30 April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Piazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Piazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
1: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
2: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
4: Jekk għandek liċenzja kategori C, jgħat pass il-bot minn paga tajba u kondizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
5: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevi. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams. With the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams. With the Lidl Plus app at 6.79 euro. Lidl, more to value.
7: Ismana online. CalypsoMalta.com.
8: Għalħin għazantamen folk zemantin u għas-sitta u erba minuti. Wow, sattew nofs ħarbonna mużika verament mill-laqwa. Dawk is-snin 87 u għanki snin 90. Inkomplu b'aktar mużika li kom is-semija tagħna din id-darba. Temptation, Heaven 17.

Kanzunetti mitlubin dejjem minn hawn kom is-semmija tagħna. Tiffany, I think we're alone. U minn hawnhekk insellmu l-ħabib tagħna Juicy, minn hawnhekk insellmulu Lilu u l-mara tiegħu u t-tifel Michael u talabna din aktar kmieni. Waħda tal-grupp hawn hija waħda mill-favoriti tiegħu.

li forzi u koll komplisima u radio u koll għanna dan xej li skeda li kom għalek il-number play sana li huma DBQ DBQ 096 096 IB0 792 skużawni 762 762 u laħar wieħed MAY MAY il-kelma MAY dawk huma tliet number plates li rajna għalhekk dawn kollha li forsi għadhom ma batux dak il-messaġġ dejjem ibatu dak il-messaġġ fuq 2180 1403 2 1 0 1 4 0 3 u ħalli l-messaġġ tiegħek hemmhekk għandek dejjem sad-disa tal-lejla. U infakkarkom li wkoll eżattament wara l-programm tagħna fid-disa Annabel Refolo bil-programm Calypso Nights u għal-ħin ta' 6:30 eżattament wara l-programm tagħna. Ikompli għall-ekrana l-ħabib tagħna Joe Cassal bil-programm tiegħu Classic Gold. Għalhekk iva nkomplu nisimgħu aktar mużika din id-darba Men Without Hats. Din hija Safety Dance.

Peter Andre kellu koll il-suġġess I feel you u anki Flavia u din kienet l-iktar wahda li għamlitlu il-suġġess veru Mysterious Girl. Inkomlu bil-program tana l-ħar ftit minuti din id-darba nisimgħu Lutricia McNeil.

Fuq Steve Soul u koll, uġbena misni design Lutricia McNeil Ain't That The Way. Unisaw najdu li ġejna fit mim il-program. Nawgraw li ħattu pieċir blazer li kelli għalikom tinsewx. Il-lejla fuq Calypso Radio. Annabel Refola għal-ħin ta' disa bil-program Calypso Nights. U ġew Kassari kom fi għall-ekrana minn hawnhekk inselmu l veru. Nafri qiegħed hemmhekk jirranġa jillesti għal-programm tiegħu Classic Gold fis-69. Eżattament wara l-programm tagħna. Għalhekk jien minn naħa tiegħi. Ngħidilkom grazzi kbira tal-li kontu hemmhekk qegħdin issegwu, grazzi kbira l dawn kollu li għamlu kuntatt magħna. Namlu dawn kollu flimkien għada, l-istess post, l-istess plek, l-istess ħin, hawnhekk fuq Calypso.

0: Missjoni elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: Dorian, smajt bil-program Head Start for Employment tal-LSF?
2: Iva, smajt li wkoll sakkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
1: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fosthom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan. Tirċievi stipendju wkoll.
2: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
1: Żur linospiterifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
3: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' Marta l-Banju Kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
4: Et taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċem Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokku Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għalija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.

minuta għaldar boħra live jifba minn ġewa l-gżira ta' Għawdex minn ġewa t-ġrija palazz dejjem bil-mezz ta' dall-istazzjon 101.8 Calypso għaldar boħra ġew kassar inselm il-kom sperkelkom ġurnata tajba Iprofa nkompli l-kom jien permess tal-mużik se nofri l-kom il-lejla. Ovvjament, passoltu l-programma wassanna sad-disa. Taħlita mużikali, mupruvaw norqtu l-gosti ta' kulla ħadd. Permezz tal-mużika li joffri l-ek dan l-istazzjon Calypso. Grazie ħafna l-kollega tagħna Alter Garrett, sellim l-ek Alter minn Għawdex. Nawgur għalek il-kumplement tal-ġurnata tajba. Amma jarġajkum maħna għada fit-tlieta u nofs biktar.

0: speċjalment ta' dawk il-ħobor mużika rock.
1: Kids on the rock.
0: Kids on the rock, kemmekka smajna l-vuċi ta' Brian Adams. Walk like an Egyptian. Bangalas.

telefon taħna 52 10 2 5. Nsellem Nancy Portelli mill-li klin, grazzi Nancy, napprezza ħafna. Mena, nkomplu għaddejjim biktar mużika. Għabbeklu l-istej tal-mużika. Jisama Ring on Fire. Sot nisema għamena. Dan huma Hemisphere.

0: Nan, dan l-aħħar versi tinħossni għajjiena.
1: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat għandu dak l-effett.
0: Nan, ikel ultraproċessat x'inhu?
1: Ikel bħal gallettini pakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjiena wara.
0: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffett wak daqshekk.
1: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewż jew frott frisk u ilma minflok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira maż-żmien.
2: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
3: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it 30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
4: Qed fittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejn, kmamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 2260-7014. Jew ibad email il-careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
5: L-aqwa kwalità b'aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bogħod light 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus għal 79 ċenteżmu. U sushi family Trey Sapporo 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus għal 6.79 ċenteżmu. Lidl, more to value.
6: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
7: Joe Kissar.

smajna l-grupp leġendarju Peters, dejjem kompożizzjoni Lennon u McCartney, Don't Let Me Down. Dal-grupp k'nismu Bad Company. If you need somebody,

Musika tajba mill Grubbet Company. If you need somebody. Issa 11 minuta u dawk li għadhom semmawx kif mistenni jkun it-tempo għal-għada. Dejjem grazzi għal tatarabat, rums tarrabat, il-biċċer kbira xemxi, irħafif variabli. Viżibilità moderata għal tajba imħabba trab fl-arja. Baħar ħafif għal moderat wisir ħafif, imbad bax mixlok, l-ola temperatura għada 26 grad Celsius, l-inqas 17 grad Celsius, tal-baħar 17 grad Celsius, UV disa, mużika kassar.

0: Elvis Presley
1: Way Down.
0: And on the telephone tana 521-0205 Juzi taħar ormi dejjem ikun qed jisma' dan l-istazzjon. Insellimlek Juzi di darba nsellimlek minn għawdex Derek Almartija u ċettina kif ukoll it-tifel Michael u xtaq jisma' din jien nipprova nikkuntant għal kulħadd permezz tal-mużika. Xtaq li jisma' l-Perry Como Don't let the stars get into your eyes.